0: Radyosu Kafa FM 93.3 Kafa FM'de hava malumatı.
1: Her vaxtınız xeyir. Bugün olan hava məlumatını dinləyirsiniz. Mikrofonun önündə Firuzə Əliyevadır. Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumatına görə Respublika ərazisində qərb rayonlarından başlayaraq bəzi yerlərdə fasilələrlə yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv, şərq rayonlarında güclü olacaq. Şimşək çaxacaq, dolu düşəcək, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimal var. Qərb küləyi arabir güclənəcək. Naxçıvanda hərarət müsbət 10-15 dərəcə arasında dəyişəcək. Şərqi və qərbi Zəngəzurda termometrlər 10-15 dərəcə istini göstərəcək. Sinoptiklər Göyçə mahalında 8-13 dərəcə isti olacağını vəd edirlər. İrəvanda 10-15 dərəcə isti olacağı proqnozlaşdırılır. Qarabağda 8-13 dərəcə isti olacağı bildirilir. Mərkəz rayonlarında temperatur müsbət 15-19 dərəcə arasında dəyişəcək. Şəki-Zaqatala bölgəsi üçün 0-2 dərəcə şaxta olacağı bildirilir. Dağlıq Şirvanda 10-15 dərəcə isti olacaq. Quba-Xaçmaz bölgəsində 0-2 dərəcə şaxta olacağı vəd edilir. Lənkəran-Astara bölgəsində hərarət müsbət 15-20 dərəcə arasında dəyişəcək. Qazaxda, Uzaqsafada 13-18 dərəcə isti olacaq. Sinoptiklər Daşkəsən-Gədəbəydə 8-13 dərəcə isti olacağını bildirirlər. Şəmkir-Samux-Göranboy naftalarında termometrlər 15-18 dərəcə istini göstərəcək. Göygöldə temperaturun 9-13 dərəcə isti olacağı vəd edilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində intensiv olacağı, şimşək çaxacağı ehtimal var. 14-16 dərəcə isti olacağı bildirilir. Gəncə şəhərində arabir yağış yağacaq, qərb küləyinin sürəti saatda 3 metr saniyə təşkil edəcək. 17 dərəcə isti gözlənilir. Hava haqqında məlumatı dinlədiniz. Havanın necə keçməyinə nasıl olmayaraq, canlı sağlam gününüz xoş keçsin. Salamat qalın.
0: Hit Radio 93.3

0: Gəllər. Dəqiq hava məlumatı və gündəmdə baş verənlər. Operativ idman xəbərləri, maraqlı mövzular və dinləyici fikirləri. Musiqili, əyləncəli, gəlik səhər. Həftə içi 5 gün, səhər saat 8-dən 10-a kimi Kəfəz FM-də.
1: Şıltaq yaz günlərini Kəfəz FM-də keçirin.

И нежели динамик лимитсиз хитмусиги хитмусиги КПСВ-да 93.3.

0: Kepaz FM-də hava məlumatı.
1: Hər vaxtınız xeyir. Bugün olan hava məlumatını dinləyirsiniz. Mikrofon önündə Firuzə Əliyevadır. Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumatına görə Respublika ərazisində qərb rayonlarından başlayaraq bəzi yerlərdə fasilələrlə yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv, şərq rayonlarında güclü olacaq. Şimşək çaxacaq, dolu düşəcək, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimal var. Qərb küləyi arabir güclənəcək. Naxçıvanda hərarət müsbət 10-15 dərəcə arasında dəyişəcək. Şərqi və qərbi Zəngəzurda termometrlər 10-15 dərəcə istini göstərəcək. Sinoptiklər Göyçə mahalında 8-13 dərəcə isti olacağını vəd edirlər. İrəvanda 10-15 dərəcə isti olacağı proqnozlaşdırılır. Qarabağda 8-13 dərəcə isti olacağı bildirilir. Mərkəz rayonlarında temperatur müsbət 15-19 dərəcə arasında dəyişəcək. Şəki-Zaqatala bölgəsi üçün 0-2 dərəcə şaxta olacağı bildirilir. Dağlıq Şirvanda 10-15 dərəcə isti olacaq. Quba-Xaçmaz bölgəsində 0-2 dərəcə şaxta olacağı vəd edilir. Lənkəran-Astara bölgəsində hərarət müsbət 15-20 dərəcə arasında dəyişəcək. Qazaxda Uzaqsafada 13-18 dərəcə isti olacaq. Sinoptiklər Daşkəsən-Gədəbəydə 8-13 dərəcə isti olacağını bildirirlər. Şəmkir-Sarmıq-Göranboy naftalarında termometrlər 15-18 dərəcə istini göstərəcək. Göygöldə temperaturun 9-13 dərəcə isti olacağı vəd edilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində intensiv olacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. 14-16 dərəcə isti olacağı bildirilir. Gəncə şəhərində arabir yağış yağacaq, qərb küləyinin sürəti saatda 3 m/s təşkil edəcək. 17 dərəcə isti gözlənilir. Hava haqqında məlumatı dinlədiniz. Havanın necə keçməyinə nasıl olmayaraq, canlı sağlam gününüz xoş keçsin. Salamat qalın.
0: 93.3 Radio Kepaz FM-də gələ isə

0: Cəbhə FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055 225 96 56 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Cəbhə FM.
2: Radiomuzu Facebook və Instagram vasitəsilə daha yaxından izləyə bilərsiniz. Cəbhə FM hər yerdə sizinlə.
3: Cəbhə FM-də
1: gəl ey səhər.

0: İzmiz Kamu'da. Gence Radyosu 93.3 FM. Biraz da ses ver. Radyo Kepez FM'de Geley Seher.
1: Salam, sabahınız hayırlı, gününüz uğurlu olsun bizi dinleyenler. Bu andan itibaren nömrəmizi sizler için aktiv edirik.
2: Sabahınız hayırlı olsun değerli dinleyiciler. Haftanın 3. gününe ait olan buraxılışımızı təqdim edirik. Geley Seher şovsunun dinleyenler, dinləmək istəyənlər, biz hər yerdə eşidilirik. 052-243-9636 nömrəsi bizim nömrəmizdir. Bugün də saat 10-a kimi ixtiyarınıza buraxılır. Həm yazılı, həm səsli olaraq özünüzdən xəbər verə bilərsiniz. Sadə salamla gününüzü xoş eləyə bilərsiniz. Düzdür, yaz ətrini hələ hiss eləmirik. Amma çox maraqlıdır, bəzi yerlərdə yağış yağır. Hal-hazırda biz tərəfdə yağmur.
1: Amma yağacaq.
2: Amma yağma ehtimalı var, ən dəqiq hava məlumatında bizdən eşidəcəksiniz. Və bütövlükdə, ümumilikdə nələri eşitmək istəyirsiniz? Bugünə aid olan mövzumuz nədir? Kimlər bizi hardan dinləyir? Biz də sizdən xəbər tutmaq istəyirik.
1: Bizi Instagram üzərindən izləyən dinləyicilərimiz artıq bilirlər ki, mövzumuzdan hal edilər. Geleysər.official Instagram səhifəmizdir. Siz orada bizi izləsəz, bir gün öncədən biz orada öz mövzumuzu paylaşırıq.
2: Beləliklə, biz başladıq, dəyərli dostlar. Sabahınız xeyirli açılsın.
3: Geleysərin hava məlumatı.
1: Havanın bəzi yerlərdə arabir yağıntı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv və güclü olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Əksər rayonlarda yağıntılarda fasilə olacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə arabir duman olacağı gözlənilir. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 15-20 dərəcə isti, dağlarda 8-13. Bəzi yerlərdə 15-18 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Qərb bölgəsində Gəncə, Daşkəsən, Tovuz, Qazax iqtisadi rayonlarında 10-15, bəzi yerlərdə 18 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Gəncədə arabir yağış yağacağı gözlənilir. 17 dərəcə isti olacağı ehtimal olunur.
2: Magistral yollarda görünüş məsafəsinin dumana görə 300-800 metrədək məhdudlaşacağı da gözlənilir. Ehtiyatlı olun, sabahınız xeyirli olsun.

0: Kəfəz FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055 225 96 56 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Kəfəz FM.
0: Günorta saatlarının sevincli anları, xoş günlərin ünvanı, vaxt bizim, söz sizin. Həftə içi 5 gün, saat 1-dən 3-ə kimi Kəpəz FM-də ad günləri, toy və nişan mərasimləri, hətta evlilik il dönümlərini birlikdə qeyd edəcəyik. Mesajları səsləndirib, ürəklərə toxunan şiirləri bölüşəcəyik. Siz yazın, biz deyək, birlikdə sevincə çevirək.
2: Kəpəz FM-də
1: gəlin səhər.

0: Sabahınız bir daha hayırlı olsun. Pasif musiqilər və pozitiv düşüncələrlə bugün də harda olmağınızdan asılı olmayaraq hər birinizi salamlayırıq. Salam Azərbaycan deyirik səhərin erkən saatlarında. Bugün çox maraqlı bir mövzu ilə gəlmişik. Bəlkə də kiminiz yoldasız, bəlkə də yorğan, döşək, ay, adı gələndə adamın yuxusu gəlir. Belə mübarizə aparır, mücadilə edir ki, durum. Hava da elədi ki, may ayda elə bir dekabrın ən belə
1: Əslində soyuq deyil, sadəcə olaraq hava tutulur.
0: Soyuqdur, adamdan adama dəyişir. Soyunmağa meyilli olanlar yay, qış fərqi yoxdur, onu başa düşürəm. Amma soyuqdur, doğrudan da soyuqdur. İmmunitetinizə fikir verin, yoldasız, ehtiyatlı olun mütləq şəkildə. Bunu ilk öncə və verilişin sonuna kimi dilə gətirəcək. Çünki sağlamlığınız bizim üçün önəmlidir. Bu bir başqa məsələ. Gəldik çatdıq mövzumuza. Bugün çox maraqlı bir mövzudan danışacaq. Həm düşünəcəyik, həm güləcəyik, həm mən bu vəziyyətə necə düşdüm deyəcəyik. Bugün nədən danışırıq?
1: Bəzən həyatın ən maraqlı səhnələri planlaşdırılmamış anlarda yox, elə ən adi, ən gözəlməz məkanlarda yaşanır. Məsələn, ictimai yerlərdə, avtobusda, mağazada, parkda, liftdə, hamısı ki, kiçik bir səhnədir və o səhnədə hər kəsin başına elə hadisələr gəlir ki, illər keçsə də unudulmur. İnsan yaddaşı ən çox emosional yüklü anları saxlayır, xüsusilə də gülüşlə yata qalanlar. Elə bugünkü mövzuda məhz budur. İctimai yerdə başınıza gələn maraqlı və gülməli hadisələrdən danışın.
0: Deyirlər ki, gülüş ömrü uzadır. Yəni, insan nə qədər çox gülürsə, o qədər ömrü uzanır. Amma baxırıq ki, çox az adamın üzündə gülüş var. Elə buna görə də bugün sizdən soruşuruq. İctimai yerdə başınıza gələn ən gülməli hadisə məqam nə olub? 050-243-96-36 nömrəsi aktivdir.
2: Gəlin səhərdə idman vaxtı.
0: İdmanda olan yenilikləri bizdən eşidin deyirik, dalğaya səs verin. UEFA Çempionlar Liqasının yarım final mərhələsində Arsenal və Atletico Madrid arasında keçirilən cavab oyunu başa çatıb. Görüş İngiltərə klubunun 1-0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. İlk oyun 1-1 hesablı heç-heçə ilə nəticələndiyindən iki oyunun cəminə görə üstün olan Arsenal finala vəsiqə qazanıb. Qeyd eləyək ki, London təmsilçisi bu mövsüm Çempionlar Liqasında hələ məğlubiyyətlə üzləşməyib. Komanda 11 qələbə, 3 heç-heçə əldə edib. Arsenalın finaldakı rəqibi Bavariya PSG cütünün qalibi olacaq. Final görüşü mayın 30-unda Budapeştdə yerləşən Puşkaş arenada keçiriləcək. Bugün UEFA Çempionlar Liqasının yarım final mərhələsində yekun vurulur. Son oyun günündə Bavariya Almaniyada PSG-ni qəbul edəcək. Qarşılaşmanın start fiti Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da çalınacaq. Xatırladaq ki, komandalar arasında Fransada keçirilən ilk maç PSG-nin 5-4 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşmışdı.
1: Davam edirik futbol üzrə misli Premier Liqasının 30-cu turu çərçivəsində keçirilən Karvan Yevlax Neftçi oyunu qonaq komandanın inamlı qələbəsi ilə başa çatıb 0-3. Bu nəticədən sonra Neftçi xallarının sayını 50-yə çatdıraraq 49 xalı olan zirəni qabaqlayır və turnir cədvəlində 4-cü piləyə yüksəlib. Paytaxt klubu hazırda 3-cü yerdə qərarlaşan Turan Tovuzdan 6 xal geri qalır. Mövsümün sonunda 3 tur qaldığını nəzərə alsaq, Neftçinin nəzəri olaraq 3-cü yerə yüksəlmə şansı qalır. Karvan Yevlax isə 14 xalla sonuncu, 10-cu pillədədir və artıq nəzəri olaraq belə kəpəzə çatmaq imkanını itirib. Yevlax təmsilçisi yalnız nəzəri olaraq qalan oyunlarda uğurlu nəticələr əldə edəcəyi və qəbələnin xal itirəcəyi halda bu komandanı qabaqlaya bilər.
0: Son olaraq nəzərinizə çatdırırıq, Türkiyə Kubokunda yarım final mərhələsinin ilk oyunu başa çatıb. Beşiktaş öz meydanında Konya Sporu qəbul edib. Qarşılaşma qonaq komandanın 1-0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Konya Sporun finaldakı rəqibi mayın 13-də keçiriləcək, Trabzon Spor Gənclər Birliyi qarşılaşmasından sonra müəyyənləşəcək. Qeyd eləyək ki, Konya Spor 4-də 1 final mərhələsində Fənərbaxçanı mübarizədən kənarlaşdıraraq yarım finala yüksəlmişdir. İdmanda olan yenilikləri nəzərinizə çatdırdıq, gəlin səhər şousu davam edir.

0: Hər şeyin düzəlməsi üçün elə biz də bugün müzakirəyə çıxartmışıq ictimai yerlərdə başımıza gələn gülməli məqamlardan danışırıq dəyərli dostlar və o bəzənə deyək sus danışma ilə mahnıda da dediyi kimi istəyirsə nə isə düzəlsin danışırsan yanındakı deyək ki sən Allah sus gör sən deməklə düzələcəyik
1: kimsə də qıraqdan qışqıra telefonla nə isə də müzakirə eləyir və ətrafda o qədər insanı narahat edir istəyirsən deyəsən ki sən Allah danışma
0: Amma bilmirsən axı, çünki ətrafında olan insanlar səni qınayacaq və onu haqlı çıxaracaq. Bəzən elə olur, mən müdaxilə eləyirəm. Ətrafımızdakı onlar deyir ki, sən nə işin qalıb? Yer sənindir, oturacaq sənindir. Danışdığı adam tanıysan, özü bilər. Qalırsan belə qınaq obyekti olursan, artıq demirsən ki.
1: Və sənə onu deyim ki, dünən ictimai yerlərin birində başıma çox möhtəşəm. Aa,
0: nə yaxşı. Neçə ildən əsrdən sonra Turan ictimai yerlərə çıxıb. Aha.
1: Və bir xanım belə çox gözəl görünürdü. Geyim tərzi.
0: Dünən danışdıq, bəli.
1: Geyim tərzi çox gözəl idi və deyirsə, uzaqdan baxan adama xoş gəlirdi. Və xanım gəldi yanımda əyləşdi və əlinə telefonu götürüb Elə bir tərzdə danışdı ki, elə bir tonda danışdı. Agresiv yox, sadəcə olaraq necə deyim, deyə bilmirəm vallahi. Necə danışdısa da, yəni o tərz sıfırlandı da belə deyim sənə. Hə. O geyim tərzi gözümdə sıfırlandı.
0: Qadına xas olmayan fikirlərlə.
1: Elədi ki var, hə.
0: Ha, bildim nə demək. Yox, mən də rastlaşıram, nə deyim? Rastlaşdığım
1: bugün estafet səndə deyil.
0: İctimai nəqliyyatda, ictimai yerlərdə daha çox olan dinləyicilərimiz var ki, gəlin danışaq müzakirəyə qoşulaq görək. Siz sizin başınıza nə gəlib? Hansı ki, mizah anlayışınız var elə gülməli məqamlar deyin, söz kimində götürənin.

Davam edirik, sabahınız xeyirli, gününüz uğurlu olsun. İctimai yerlərdə başınıza gələn maraqlı və gülməli hadisələri danışın bizə 05243-9636 nömrəsi saat 10-a kimi ixtiyarınızdadır. Ümumiyyətlə, insanlar ictimai yerlərdə çalışırlar ki, özlərini biraz daha ciddi aparsınlar, amma həyatın ironiyası ondadır ki, məhz o ciddiyyətin içində ən gülməli vəziyyətlər yaranır. Məsələn, dolu avtobusda kimisə səhvən başqa birinin əlini tutması ya da mağazada kasaya yaxınlaşıb pul əvəzinə kart yerinə səhvən başqa bir kart uzadılması. Bunlar kiçik görünə bilər, amma həmin anın içində olan üçün sanki

0: Sabahınız bir də xeyirli olsun, dəyərli dostlar. 6 may tarixinin səhər saatlarındayıq. Artıq dünəndən yeni layihəyə start vermişik. Anonslarımızda da eşidirsiniz. Bir də bizdən eşidin.
1: Mikrofon arxasında aparıcı kimi özünü sınayaraq efir təcrübəsi qazanmaq, şeir söyləmək istəyənlər və həvəskar DJ-lər bu layihə sizin üçündür. Müxtəlif mövzuda hazırladığınız podkastınız varsa, məlahətli, düzgün və təsirli şəkildə şeir söyləyirsinizsə və yaxşı musiqi zövqü ilə mahnılar miks edirsinizsə, Kəpəz FM-in əməkdaşı olun. Hazırladığı yaradıcılıq nümunələri ilə seçilən istedadlı iştirakçılara Kəpəz FM-in efirində vaxt ayrılacaq və eşidiləcək. Layihəyə qoşulmaq üçün yaradıcılıq işlərinizi və əlavə suallarınızı 050 243 9636 nömrəsinin WhatsApp-ına, Kəpəz FM-in Facebook və Instagram səhifələrinə göndərə bilərsiniz. Mikrofon səndədir. Danış, dinlən, fərq yarat.

0: Kəpəz FM mikrofon səndə layihəsinə start verir.
1: Səsinizi eşitdirmək, efir həyəcanını yaşamaq istəyirsiniz? Aparıcı kimi özünü sınamaq, şeir söyləmək və ya DJ kimi ritm yaratmaq istəyənlər, bu layihə sizin üçündür. Podkastlarınız varsa, paylaşın. Şeiri hisslərlə səsləndirirsinizsə, bizə qoşulun. Musiqini ustalıqla miks edənlər, sizi gözləyirik.
0: Seçilən iştirakçılar Kəpəz FM-in efirində yer alacaq. Səsləri geniş auditoriyaya çatacaq.
1: Layihəyə qoşulmaq üçün yaradıcılıq işlərinizi və suallarınızı 050-243-9636 nömrəsinin WhatsApp-ına, Kəpəz FM-in Facebook və Instagram səhifələrinə göndərin.
0: Mikrofon səndədir. Danış, dinlən, fərq yarat.
1: Ən çox dinlənilən Azərbaycan və Türk xalqlarının musiqiləri Kəpəz FM-də həftənin milli 20-liyində.
2: Hər həftənin şənbə günü

Sabahınız bir daha xeyirli olsun değerli dostlar. Olduğunuz məkandan bizi salamlaya bilirsiniz, sevdiklerinizi salamlaya bilirsiniz. Bugün ictimai yerdə başınıza gələn ən gülməli hadisələri bizimlə bölüşə bilirsiniz. O qədər şey danışaram, mən başıma gəldiyi qədər heç kimin başına gəlmir.

0: da bir gözəllikdir, bu da bir ruzidir. Sabahınız bir daha xeyirli olsun.
1: Bəzən ictimai yerlərdə baş verən hadisələr təkcə bir anlıq gülüş deyil, həm də insanın özünə kənardan baxmağına səbəb olur. Çünki o an başa düşülür ki, hamı eyni dərəcədə həssas, eyni dərəcədə çaşqın və eyni dərəcədə insandır. İnsanlar ictimai yerdə baş verən xırda uğursuzluqları əslində sosial bağları gücləndirir. Çünki birinin başına gələn hadisəyə gülən insan çox vaxt özünün də nə vaxtsa eyni vəziyyəti yaşadığını xatırlayır. Görək dinləyicimiz nə deyir 052-243-96-36 nömrəsində. Salam, sabahınız xeyir olsun, Günay xanım, Turanə xanım. Marketdə kassada kart əvəzinə sürücülü məsiqəmi uzatmışdım. Kassirdə ciddi-ciddi baxıb dedi, bununla ödəmək keçmir. Arxadakılar gülməkdən qırıldı. Rəşad bəy yazdı
0: gündədir. Sürücülü məsiqəsindən o qədər biganə yanaşmayın ən azından. Sürücü deyilə nə yadıma düşdü? Ötən gün avtobusda evlilik etirafı edən bir sürücü yəqin ki gördün, artıq viral olmuşdu bütün bəli. Sosial şəbəkələrdə və çox qınandığı üçün artıq müsahibə alıblar və adam qayıdıb deyib ki, uşaqlıq arzumu idi, nə vaxt evlənsəm, evlənəsi olsam qeyri-adi təklif edəcəm. Çox sağ olsun ki, qarşı tərəfdə deyir, təklifimi qəbul etdi.
1: Allah xoşbəxt eləsin.
0: Başa düşünür, haradasa ki, hə, ola bilər, amma o qədər də gəlin ucuzlaşdırmayaq. Yəni, ictimai nəqliyyatda cəmaat da gözləyir. Sən artıq digər nəqliyyatların geçişatına maniyə yaradırsan. Bilirsən necədir? Sənin üçün gülməli, sənin üçün gözəl görünən bir şey başqası üçün fərqlidir. O insanın o həmin anda o keçirdiyi o məqamdan çox şey asılıdır. Gülməli hadisə sən gülə bilmirsən. Niyə elə baxırsan, Turanə? Sən xoşuna gələrdi bəsən, amma bir çox insanlar doğrudan da qınadı ki, burada yox da.

0: sabahınız bir daha xeyirli olsun. Gülməli məqamlardan danışırıq ki, ola bilər bir başqası üçün o heç də gülməli deyil, amma sizin üçün gülməlidir. Bax, onları da bizimlə bölüşə bilərsiniz. Avtobusda fərqi yoxdur, ictimai yerlərdən.
1: Dinləyicimiz bizimlə o məqamlardan birini bölüşübdü Günay. Salam, sabahınız xeyir olsun xanımlar. Liftdə səhvən salam deyib tanımadığım adama söhbət açdım. O da məni tanıyır kimi cavab verdi. Sonra ikimiz də başa düşdü ki, səhvdir. Samir bəy yazdı, göndərdi. Bəzən elə olur da, gəlir kimsə sənə deyir ki, salam. Deyirsən, salam, hardansa bir-birimizə sanki tanış kimi gəlir. Amma əslində bir-birinizi tanımırsınız, amma necə deyirlər, yandırmırsınız ki, də bir-birinizi tanımırsınız. Bilmem, sen başına gelip yoksa yok.
0: Başıma

0: Gəlib, başıma gəlib, çox maraqlı olur. Hərdən də get-gedə və günlərlə o hadisə yadından çıxmır. Mənim üçün ağrılı olan, amma həmin insan üçün bəlkə də gülməli görünən bir məqamı deyəcəm. Abşeronda deyəsən baş vermişdi. Uşağını belə deyək itirən ana, dünən uşaq tapılıb, 2 yaşlı uşaq tapılıb və valideynlərini tapıblar. Gəliblər ki, bəs gözün aydın uşağını tapılıb, valideynlər uşaqdan imtina ediblər. Və soruşanda ki, niyə belədir? Deyir, nə bilim, istəmirəm. Yəni, ola bilər ki, gülməli baxırlar dünyaya uşaq gətirməyə, ana adını alım, statusunu alım, bu cəmiyyətdə biraz yer alım. Amma doğrudan da çox gülməli görünürsünüz kənardan. Əgər uşağı dünyaya gətirib onun, belə deyək, qayğısına qala bilməyəcəksinizsə, o statusu da almayın, bu heç sizə yaraşmır da. Və ictimai yerdə başına gələn gülməli hadisəsini bizimlə bölüşən bir nəfər yazıb ki, bir xala avtobusa minmişdi, mənə təkidlə dedi ki, dur bura mənim yerimdir.
1: Yəqin əvvəlcədən kirəliyibdi xala.
0: Bax, durmayasan, dava düşəcək ki, necə yəni sənin yerindir də. Amma durursan, amma içində əsəbləşirsən ki, belə demək olmaz axı, zəhmət olmasa deyilən bir anlayış var.

0: Sabahınız xeyir olsun, gəlik səhər şousu davam edir. İctimai yerlərdə başınıza gələn maraqlı və gülməli hadisələri bizimlə bölüşün. 0-2-243-96-36 nömrəsi saat 10-a kimi ixtiyarınızdadır.
1: Və yaxud da ki, ətrafınızda olan insanların başına gəldiyini elə haşiyə olaraq nəql eləyə bilərsiniz səhər saatlarında. Sosial şəbəkələrdə də o qədər olur ki, ictimai yerləri orada göstərirlər və orada başa gələn, orada gördüyümüz gülməli hadisələri də əsas odur ki, danışmağa sözünüz olsun, dəyərli dostlar. Mən az öncə gördüm, deməli bir nəfər canlı açıb, bu xarici dövlətlərdə baş tutub, canlı açıb, orada var gəl eləyir ki, ailə münaqişəsi zəminində baş verən hadisələri danışır, ağlayır, güya bu orada pis vəziyyətdədir, güyanı niyə deyirəm, sonra araşdırma aparıblar ki, sən demək yalandan eləyim, ta ki, izləyici yığmaq üçün, yəni bu nə dərəcədə doğrudur, sonra da baxıb izləyicilər ona gülüblər ki, yəni niyə bunu eləyəsən, yəni bu yalanın da bir yerə qədər baxırsan, deyirsən, insan mı dəyişib, mən mi dəyişmişəm, yoxsa günahkar zəmanədədirmi?
0: İctimai yerlərdə baş verən gülməli hadisələr həm də insanların nə qədər bənzər olduğunu göstərir, hamı eyni səhvləri edir, hamı eyni situasiyalara çaşır. Bu isə bir növ rahatlıq verir, çünki heç kim tək deyil. Dinləyicimizin bizə yazdığı mesaj var. Salam xanımlar, telefonda danışdığımı düşünüb 5 dəqiqə danışmışam. Sonra gördüm ki, zəng ümumiyyətlə getməyib, ətrafdakılar da məni qəribə baxışlarla izləyirdi. Elvin bəy yazdı, göndərdi. Məndə başıma gəlir.
1: Necə yəni, qarşı tərəfdən onda cavab gəlməyib?
0: Yox, bilirsən necə, yəqin nəsə uzun bir söhbəti olubdur, danışıb-danışıb, elə bilib ki, qarşıdakı da bunu dinləyib. Necə dəfə mən də başıma gəlib
1: belə bir hadisəni mən görmüşəm, amma video çəkir, güya ki, videonu çəkib hər hansı bir yerdə, amma nə qədərdən sonra kənardan gəlib müdaxilə ediblər ki, sən Allah o çəkmir, heç olmasa o düyməni bas. Danışacaq, qısa fasiləmiz var.
2: Kəpəz FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055-225-96-56 nömrəsinə zəng edin.
3: Biznesinizin etibarlı dostu Kəpəz FM. Həftənin ən hit xarici musiqilərini
2: Kəpəz FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
3: Hər həftənin şənbə günü axşam saat 5-də, bazar günü günorta saat 1-də
2: musiqi ziyafətinə hazır olun.
4: Kəfəz FM 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri, narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr, bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək, 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
2: Kəfəz FM-də
3: Gəlik səhər.

0: Davam edirik sabahınız xeyirli, gününüz uğurlu olsun. İctimai yerlərdə başınıza gələn gülməli və maraqlı hadisələri bölüşün bizimlə.
1: Avtobusda yanlış adama salam verənlər, telefonda ucadan danışıb sonra kimin nəsə səhv etdiyini anlayanlar. Bunlar hər birimizin başına gəlib. Mən də dünən rastlaşdım. Bir xanım normal geyimdə, normal yaşda. Mən hardasa bir saat yol gedirəm. Hardasa, hələ nazı. Bir saat. O, mən düşənə qədər o xanımın qulağından o telefon düşmədi.
0: Düşməyə problem deyil. Sadəcə olaraq o qışqıra-qışqıra o telefonla danışılmaq.
1: Danışanda elə bilirlər ki, onun danışdığı söhbət başqasından maraqlıdır. İnanın ki, maraqlı deyil. İnsan sakitləşmək üçün yola çıxır, özü öz problemlərini həll eləyir düşüncədə. Baxırsan, hərədən biraz götürürsən, nəsə təcrübə əldə eləyirsə, day bu qədər də yoxdur. Yəni, səsin yüksəkliyi də bütün avtobusu götürmüşdü.
0: Bəzən bu ictimai yerlərdə başımıza gülməli hadisə gələndə də bu yeni bir tanışlığın başlanğıcı olur. Bir gülüş, bir səhv, bir təsadüf və birdən-birə iki insan arasında kiçik bir ünsiyyət yaranır. Buna buzqıran effekt deyilir Günay. Yəni, iki insan arasında
1: yəni, buzlar qırıldı nəhayət.
0: Bəli, yəni gərginliyi dağıdan insanları bir-birinə yaxınlaşdıran aynı vəziyyətdir.
1: Hardan hara getdin, nədən başladın, nəyə getdin? Söhbətin dərinliyinə gedəndə ağlamağım gəldi, amma belə güldüm. Çox da dərinə getmək istəmirəm. Mən dürən nə gördüm?
0: Nə gördüm?
1: İdman geyimində belə full make-up eləyən bir xanım idman geyimindədir. Və bu gəncədə bulvar tərəfə gedir. Baxıram, yürüyüş eləyir. Amma bu full makyaj nəyə lazımdır? Yəni, doğrudan da gülməli
0: mikrofon
1: görünür.
0: Mikrofon sönəndən sonra deyəcəm sənə nəyə lazımdır.
1: Doğrudan isə, mən öz-özümə fikirləşdim ki, görəsən nəyə lazımdır. Bir də o, belə deyək, gözəl səliqəli geyinib, o gəncə çayına o tullantıları atanlar çox gülməli görünürsüz. Gəniz ictimai yerlərimizi heç olmasa səliqəli saxlayaq.

0: Salam gələk səhərdə. Bugün biraz reallığın və o ironik tərəfə baxırıq. Mövzumuz sadədir. İctimai yerdə başınıza gələn maraqlı və gülməli hadisələrdən danışın. Amma təbii ki, bu hadisələr baş verən anda heç də gülməli olmur. Daha çox yer yarılsın, içinə girim janrında olur. İnsan ictimai yerdə ən çox məhz özünə güvəndiyi anda başına nəsə gəlir. Məsələn, qapını açmaq istəyirsən, amma qapı səni açır, çəkirsən itələnir, itəliyirsən çəkilir. Nəticədə isə sən yox, fizika qalib gəlir. Ətrafdakılar da səssizcə baxır ki, heç nə olmayıb, amma baxışlardan aydın olur ki, bu səhnə artıq daxili arxivlərinə əlavə olundu.
1: Faktlar var, real məqamlar var ki, onlardan da söz aça bilərsiniz. Deyir, insan ən çox tələsəndə, diqqəti yayınıq olanda, yorğunluqdan, stresdən və ya diqqətsizlikdən yaranır bu gülməli məqamlar. Bilmirəm, səndə olub ya yox, tələsəndə o mağazaya gedəndə şüşəni görməzdən gəlib başın dəyib girmisən.
0: Olub.
1: Olub. Sonra deyimsən, aha, bilmirsən vəziyyətdən necə çıxasan, neysən, çox təmizləyiblər, görmədim.
0: Şüşə yox, güzgü qoyulmuşdu. Mən də elə bildim, bu mağazanın davamıdır. Və getmək istəyəndə o güzgü ilə toqqaşmışam.
1: Yaşanmış hadisədir, mənə də tanış gəldi. Bəzi insanlar var ki, ictimai yerdə davranışları, necə deyək, insana xas olmur. Avtobusda yaşlı adam ayaq üstə qalır, amma baxırsan ki, bir gənc oturub qulağında qulaqcıq meditasiya eləyir öz-özünə. Nə bilim, metroda da başına gələn məqamlarınız yəqin ki, var, dəyərli dostlar, siz də danışa bilərsiniz. Çünki mən biləm ki, Bakıdan hal-hazırda bizi dinləyirlər. Sonra zibil qabın yanına zibil qoyulub, yanına qoyulub. Da düz yanına, yəni onun içərisində onu atmaq o qədərmi belə ərincəklikdir. Doğrudan da mən baxıram, elə bir sanki belə basketbol oynayırlar, uzaqdan kənardan atırlar. Bilmirəm, mən bugün nəsə bu məqamlara toxunuram, gülməli gəlir mənə.
0: İctimai yerlərdə çalışırlar özünün ən ideal versiyasını göstərsələr, amma maraqlısı odur ki, həmin o ideal versiyanı ən çox dağdan elə həyatın özü olur və bəlkə də yaxşı ki, belə olur, çünki o qüsursuzluq maskası düşəndə ortaya daha real, daha səmimi bir insan çıxır.

0: Bir daha hayırlı olsun değerli dostlar. Habibi demek istəyirsinizsə, o zaman mütləq saat 1-dən 3-ü gözləməlisiniz değerli dostlar. Vaxt bizim sözsüzün verilişində ilə Habibilərin verilişidir. İnsan tək olanda kimdirsə, cəmiyyətdə də odur. Bugün ictimai yerdə başınıza gələn ən gülməli hadisədən danışırıq. Yəni, sən ictimai yerdə necə davranırsansa, əslində elə eləsən. Başqalarına hörmət özünə hörmətin göstəricisidir.
1: Dinləyicimiz 0-5-243-96-36 nömrəsinə yazır. Salam, sabahınız xeyr olsun xanımlar. Bir qadını tanış bilib qucaqladım. Sonra gördüm, tamam, başqa adamdır. Qadın da şok, mən də.
0: İstədiyim yar idi, yetirdi pərvərdigara.
1: Sevda xanım istəyəndə. Digər bir dinləyicimiz yazır. Salam, xanımlar. Parkda qaçarkən ayağım ilişdi. Elə yıxıldım ki, yanımdan keçənlər məni qaldırmağa vəzinə gülürdü. Mən də özüm gülməyə başladım. Murad bəy yazdı göndərdi.
0: Neynəsin də, onun vəziyyətdən çıxmaq lazım. Ya ağlamalsan, ya gülməlisən. Sən doğrudan həmin anda adama gülmək gəlir.
1: Rəfiqəmlə yol gedirdik, birdən onun ayağı ilişdi, yıxıldı və onu mən də qaldırmağa vəzinə o qədər gülmüşdüm ki, bilmirəm niyə həmin an insana gülmək gəlir.

0: Sabahınız bir daha xeyirli olsun əziz dostlar, əziz dinləyicilər. Bugün mövzumuz və müzakirəmiz əlbəttə özünə kinayə ilə yanaşa bilən insanlar üçündür. İctimai yerdə başınıza gələn və bir başqasının başına gələn ən gülməli məqamları bizimlə bölüşün deyirik. Və bir dinləyicimiz yazır ki, bir bəy avtobusda qucağında uşaq olduğunu düşündüm və dedim yəqin ona görə durmur. Sonra gördüm ki, pişiymiş.
1: Maraqlıdır. Günay, mən dinləyicilərimizə yeni layihəmiz haqqında məlumat vermək istəyirəm.
0: Buyur.
1: Mikrofon arxasında parcı kimi özünü sınayaraq efir təcrübəsi qazanmaq, şeir söyləmək istəyənlər və həvəskar DJ-lər bu layihə sizin üçündür. Müxtəlif mövzuda hazırladığınız podkastınız varsa, məlahətli, düzgün, təsirli şəkildə şeir söyləyirsinizsə və yaxşı musiqi zövqü ilə mahnılar miks edirsinizsə, Kəpəz FM-in əməkdaş olun. Hazırladığı yaradıcılıq nümunələri ilə seçilən istedadlı iştirakçılara Kəpəz FM-in efirində vaxt ayrılacaq və eşidiləcək. Layihəyə qoşulmaq üçün yaradıcılıq işlərinizi və əlavə suallarınızı 050-243-9636 nömrəsinin WhatsApp-ına, Kəpəz FM-in Facebook və Instagram səhifələrinə göndərə bilərsiniz. Mikrofon səndədir. Danış, dinlən, fərq yarat. Kəpəz FM
2: Kəpəz FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055-225-9656 nömrəsinə zəng edin.
3: Biznesinizin etibarlı dostu Kəpəz FM.
4: Kəpəz FM mikrofon səndədir layihəsinə start verir.
5: Səsinizi eşitdirmək, efir həyəcanını yaşamaq istəyirsiniz? Aparıcı kimi özünü sınamaq, şeir söyləmək və ya DJ kimi ritm yaratmaq istəyənlər. Bu layihə sizin üçündür.
6: Podkastlarınız varsa, paylaşın.
5: Şeiri hisslərlə səsləndirirsinizsə, bizə qoşulun. Musiqini ustalıqla miks edənlər sizi gözləyirik.
4: Seçilən iştirakçılar Kəpəz FM-in efirində yer alacaq. Səsləri geniş auditoriyaya çatacaq.
5: Layihəyə qoşulmaq üçün yaradıcılıq işlərinizi və suallarınızı 050-243-9636 nömrəsinin WhatsApp-ına, Kəpəz FM-in Facebook və Instagram səhifələrinə göndərin.
4: Mikrofon səndədir. Danış, dinlən, fərq yarat.
7: Xəbərdən xəbəriniz olsun. Həftə içi hər gün 5 dəfə.
8: Ölkəmizdən, bölgələrimizdən maraqlı və vacib xəbərlər efirimizdə.
7: Kəpəz FM, xəbər mənbəyiniz.
9: Gəlin səhər şousu Kəpəz FM-də.

0: Sabahınız bir daha xeyirli olsun. Dəyərli dinləyicilər, əziz sürücülər, mütləq şəkildə ehtiyatlı olun. Havaların yağışlı, dumanlı olması ilə əlaqəli mütləq qaydalara əməl edin. Və texniki nasazlıq, tələskənlik, diqqətsizlik nəticəsində ağır yol nəqliyyat hadisələri qaçılmaz olur. Belə halların qarşısını almaq üçün Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi bir daha sürücülərə müraciət edir. Bunu hər mövzuda dilə gətiririk və deyirik ki, səfərə çıxmazdan əvvəl, yola çıxmazdan əvvəl avtomobilin texniki sazlığını yoxlayın. Nasaz nəqliyyat vasitəsi ilə yola çıxmayın. Sürət həddinə, ötmə manevr etmə qaydalarına ciddi riayət edin. Hazırda mövsüm üçün xarakterik olan yağmurlu hava şəraiti var və yoldakı real vəziyyəti nəzərə alın. Uzaq məsafələrə səfərləri fasilələrlə qət eləyin. Yorğun, yuxusuz halda sükan arxasında əyləşməyin.
1: Davam edirik maraqlı məlumatlarla. Çində keçirilən festivallardan birində nümayiş etdirilən humanoid robotun qəfil nəzarətdən çıxması iştirakçılar arasında panikaya səbəb olub. Hadisə ərazidə olan şəxslər tərəfindən mobil telefonlarla qeydə alınıb şahidlərin bildirdiyinə görə robot gözlənilmədən nizamsız hərəkətlər etməyə başlayaraq ətrafdakı insanlara doğru istiqamətlənib və aqressiv davranışlar sərgiləyib.
0: Artıq robot da tab gətirə bilmir, amma insan hər şeyə tab gətirir, mübarizə aparır və işin öhdəsindən gəlir. Mən həmişə deyəmişəm, nə qədər inkişaf eləsə də insan yerini vermir o robotlar. Ötən ay Azərbaycanda ən çox istifadə olunan sosial şəbəkə Facebook olub, dəyərli dostlar. İkinci yerdə YouTube-dur, üçüncü yerdə Instagram-dır, dördüncü yerdə X sosial şəbəkəsidir.
1: Buyur. Mən YouTube haqqında demək istəyirəm ki, artıq YouTube-dan çıxanda
0: sevinir, sən tezdən sevinir.
1: Və bu xəbəri mən dünən də demişdim, indi də qeyd eləmək istəyirəm ki, artıq YouTube-dan çıxanda siz həmin o video orada elə bir pəncərə olaraq qalacaqdır, yəni bağlanmayacaqdır.
0: Yəni bir şeyə baxanda başqa işlə məşğul olmaq o qədər sevir ki, deyir YouTube hara gedirəmsə YouTube orada görünsün, amma mən iş görürəm.
1: WhatsApp haqqında da məlumat var. WhatsApp tətbiqində istifadəçilərin geniş maraq göstərmədiyi funksiyalardan biri ilə bağlı diqqət çəkən qərar verilib. Platformada avatar yaratmaq və onları redaktə etmək imkanını mərhələli şəkildə ləğv etməyə hazırlaşır. Bu dəyişiklik həm Android, həm də iOS əməliyyat sistemlərinə əhatə ediləcək. Yeniliyə əsasən istifadəçilərin rəqəmsal obrazlarını formalaşdırmağa imkan verən alətlər, profil üzərində avatar tənzimləmə bölməsi, eləcə də klaviaturada mövcud olan avatar stikerləri yaxın zamanlarda deaktiv olunacaqdır.
0: Su içmək barədə bir məlumatımız var. Sağlam bir vərdiş hesab oluna bilər, lakin çoxlu miqdarda maye içmək həyatı təhlükə yaradan ağırlaşmalara səbəb ola bilər, dəyərli dostlar. Və bu zaman deyir, bədən öz funksiyasını itirir, artıq içiləndə deyir, dərd verir suda. Suda.
1: Apple rəsmi olaraq iOS 26.5-in 4-cü beta versiyasını tərtibatçılar üçün təqdim edib. Xatırlatdığımız kimi, əvvəlki beta versiyada Apple Maps tətbiqində yeni bir başlanğıc ekranı var idi və bu, qarşıdan gələn reklamların əlavə olunmasına işarə edirdi. Yeni beta versiya ilə ekosistemə kiçik, lakin əhəmiyyətli yeniliklər əlavə olunmağa davam edir.
0: Heyvanlar haqqında bir araşdırma var, xüsusilə də itlər, deyir, yatmazdan öncə öz problemlərini fikirləşirlər, narahat olurlar və yuxusuz qalırlar.
1: Onların da bir problemi
0: etdiyini bəzən heç insanlar eləmir.
1: Onların problemi bilsə nədir? Çox vaxtı sahibləri evdən çıxıb gedəndə itlər elə düşünürlər ki, onu tərk eləyib gedirlər. Çox maraqlıdır.
0: Heyvanlara qarşı doğrudan da biraz belə diqqətli olmaq lazımdır. Mənim tanıdığım bir nəfər var, it saxlayır, bütün ayaqlarını rəngləyib. Xoşum gəlir, deyib, belə rəngli görünsün. Amma ona başa saldım ki, bu yaxınlarda xarici dövlətlərin birində yaşamışdı bir bloger. Fili başdan ayağa rəngləmişdi ki, ondan filmin, çəkmiş eləsin, filinin ölümünə səbəb olmuşdu. Yəni, doğrudan da çox ziyandı. Merve Bolor'dan bir xəbər var. Sevgi etiraf eləyib Türkiyəli aktrisa son açıqlamaları ilə yeni diqqət mərkəzinə düşüb və aktrisa sevgi haqqında düşüncələrini bölüşüb, həm gözəl, həm də mürəkkəb tərəflərinin olduğunu bildirib bu sevginin və əsl sevgi yalnız Allaha duyulan bir sevgidir deyə.
1: Demir Cadı serialından bəri ən sevdiyim aktrisalardan biri idi. Uğursuz evlilikdən sonra başına çox pis hadisələr gəldi və o aktrisalığı aktrisalıqdan uzaqlaşırdı.
0: Və deyir, həyatda gözəl şeylər istəyirəm, amma sevgiyə gəldikdə həmişə özüm özümü və mənim yaradanı sevmişəm deyə yəqin təkliyi ilə barışıb.

0: hatalı kimdir? Soruşma, o özünsən. Doğrudan da bəzən insan düşünmədən hərəkət eləyir və elə bilir ki, doğru eləyir, amma fərqinə varmır ki, qıraqdan, kənardan o gülməli görünür. Mən elə real hadisədən danışacağam. Dünən qarşıma çıxdı bir nəfər TikTokda, bir sevdiyi, nə bilim, personaj deyərdim mən, nə bilim, özünü orada blogger hesab eləyən deyərdim. Ona hədiyə göndərmək üçün göndərib, görüb pulu çatmır, gedib tarlasını satıb, satdığı pulu göndərib, sonra məqam o vaxta gəlib çatıb, bu evini də artıq satıb, evini satdığı o pulu da artıq o TikTokda hədiyə göndərib. Sonra buna sual verirlər ki, oğul, niyə belə eləyirsən, dərdin nədir, nə olur oradan ora o boyda pulu göndərəndə, hədiyə atanda, nə verir qarşı tərəf? Deyir, göstəriş üçün eləmişdim.
1: Dəyişət.
0: Sonra başa düşdüm ki, deyir, özüm də səhv eləmişəm və gülməli bir vəziyyətə düşmüşəm. Mən bir haşiyə çıxacam Turanə. Deməli, günlərin bir günü bir tülkü quyuya düşür, oradan çıxa bilmir. Yol gedir, o meşədə quyuya düşür, oradan çıxa bilmir və başını qaldırır, görür ki, bir keçik var yuxarıda. Keçi buna deyir ki, neynirsən orada? Deyir ki, bura çox yaxşıdır, burada hər şey yaxşıdır, əlad, gəsən də düş. Keçi bir balaca düşünür, sonra başlayır, oppanır, tülkün yanına düşür. Tülkü keçin üstündən artıq qalxır, quyudan çıxır.
1: Elə bildim, yiyəcək onu, hə?
0: Yox, quyudan çıxır, deyir ki, keçi aşağıdan deyir ki, niyə belə elədin də, niyə yalan, məni niyə aldatdın? Deyir, bir balaca düşünsəydin, indi çıxmaq yolunu axtarmazdın. Hmm. İnsan əvvəlcədən bir balaca düşünməlidir. Gəlin görək dinləyicimiz nə deyəcək.
2: Salam, sabahınız xeyir olsun Günay xanım, Turana xanım. Sabahınız xeyir Azərbaycan. Necəsiniz? Mən şəhərimiz İsraildən dinləyirəm. Mövzuya gəldikdə çox da ki bir hadisədir. Bir 10-12 ilin söhbətidir. Qızıma toy elirdi. Bacımın nəvəsi də 4-5 yaşı olardı. Onda 4 yaşı vardı. 4 yaşı vardı. Toy başlandı, uşaq bir də gördülər ki, uşaq ağlayır, soruşdular ki, nə olub ağlayırsan, uşaq deyir ki, bəs gəldin, ayaqları yoxdur, don o qədər uzun idi ki, ayaqlar görünmür. Uşağı gücündən sakitləşdirmişik. Hər birinizə xoş gün arzulayıram, səsləndirdiyinizə görə də təşəkkür edirəm, Şəhriman İsraildən.
0: İlk öncə işinə ürəyim ağladı, sonra yaxşı qutardım. Amma uşaqda olan o insani sevgiyə bax, uşaqda olan o düşüncəyə bax, mərhəmətə bax. Və əsas odur ki, başa saldınız. Və Allah xoşbəxt eləsin, deyir o toyu.
1: Digər başqa səsli misalçımız var.
3: Salam Günay xanım, Turan xanım, sabahınız xeyir olsun, necəsiz? Mən Baban Qafar, hər kəsə salamlar. Mən köhnə bazarda işləyən vaxtı, hər səhər bizim küçəli var, Gəncəvi küçəsindən bir nəfər, o da altı ilə gedirdi, xan bağın yanında düşürdü, yaşıllaşdırma idarəsində işləyirdi. Heç vaxtda bilet almaqla işi yox idi, kimsə iki nəfər deyib, düşən kimi onun arxasından düşürdü və salam. Deməli, səhər-səhər minmişik, avtobusda cəmi altı nəfər var, özü də altı nömrəli avtobusla gedirik. Xanbağın yanında dedi, saxla. Saxladı şofir, dedi ki, biletim çatır. Hə, dedi, yekə oğlansan, adam çox olanda səni yola verirəm. İndi hələ mən daş körpüdən bəri gəlirəm, hələ bir nəfər düşən olmayıb. Də sən biletini kim aldı? Bax, belə hadisə başıma gəlib. O oldu, sağ olun, təşəkkürlər.
1: Sabahınız xeyir olsun, təşəkkür edirik bizə fikirləriniz bizimlə bölüşdüyünüz üçün. Artıq kart sistemi olduğuna görə hamı öz biletini də alır.
0: Artıq o problemlər yoxdur. Artıq,
1: biletim çatıb söhbəti yoxdur.
0: Artıq kimdə kart var, vura bilər, mən ödənişi nəqd verim söhbəti var.

0: Sabahınız xeyirli olsun, dəyərli dostlar. İctimai yerdə başınıza gələn gülməli məqamlardan danışırıq. Və bir dinləyicimiz yazır ki, salam, sabahınız xeyirli olsun. Parkda qaçarkən ağaca çırpıldım. Yəqin təbiət deyir ki, bir balaca yavaş özünə gəl.
1: Bu səhərin mövzusu da bir daha göstərdi ki, həyatın ən sadə anları bəzən ən unudulmaz xatirələrə çevrilir. İctimai yerdə yaşanan o kiçik çaşqınlıqlar, utanc, qarışıq, gülüşlər və gözənilmə situasiyalar əslində gündəlik həyatın rəngini yaranır. Bəlkə də ən gözəli odur ki, bu anlar insanı daha səmimi, daha real və daha təbii edir. Çünki planlanmayan hər şey biraz da həyatın öz üslubudur.
0: Digər bir dinləyicimiz yazır, Turanya son məqamda, son saniyədə deyir ki, bir dəfə metroda qapı bağlandı, dostum içəridə qaldı, mən çöldə. Bu hadisə mənim də başıma gəlmişdi, növbəti dayanacaqda gedib düşmüşdüm ki, harada olsa gəlib tapacaq məni. Bu xaricdə yaşanmışdı belə bir vəziyyət.
1: Gülüşün, yaxşı əhvalın və xoş təsadüflərin həmişə yol yoldaşınız olması diləyi ilə gəlik səhəri burada tamamlayırıq.
0: Bəli, və deyirik ki, gülmək lazımdır. Eyni zamanda düşünmək də lazımdır. Mən ictimai yerdə necə davranıram, başqalarına nə qədər hörmət edirəm, ən əsası, mənim davranışım kiməsə problem yaradırmı? Bax, bunlardan danışmaq lazımdır, bunları düşünmək lazımdır. Gülməli hadisələr yaxşıdır, amma hörmət daha yaxşıdır. Özünüzə yaxşı baxın.
1: Sağ olun, salamat qalın, ancaq dalğadan ayrılmayın, çünki saatın tamamında kəpəz xəbəri dinləyəcəksiniz.

0: Kəpəz xəbər.
1: Sabahınız xeyir. Kəpəz xəbərin saat 10 olan buraxılışı ilə studiyada Səkinə Nadir qızıdır. Əvvəlcə qısa xəbər başlıqları. İlham Əliyev Avropa İttifaqının ali nümayəndəsinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətinə qəbul edib. Bugündən uşaqların birinci sinifə qəbulu başlayır. Bakıda və Şəkidə faciəvi yol qəzaları olub. Prezident İlham Əliyev mayın 5-də Avropa İttifaqının Xarici İşlər və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə ali nümayəndəsi Kaya Kallasın başlıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Söhbət zamanı Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında əlaqələrin strateji əhəmiyyəti vurğulanıb. Tərəflər enerji, ticarət, təhlükəsizlik və digər sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi imkanlarını müzakirə ediblər. Azərbaycan və Avropanın enerji təhlükəsizliyində etibarlı tərəfdaşdır. Və ölkə qazı artıq Avropanın yeni bazarlarına çatdırır. Görüş zamanı həmçinin Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesi, rəqəmsal yeni transformasiya, süni intellekt və bərpa olunan enerji sahəsində əməkdaşlıq məsələlərinə də toxunulub. Azərbaycandan tranzit keçməklə Ermənistana 4 vaqon gübrə və 4 vaqon taxıl göndəriləcək. Bu barədə Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən məlumat verilib. Vaqonlar saat 11-də Biləcəri stansiyasından yola salınacaq. Bugün saat 15-dən etibarən 2026-2027-ci tədris il üzrə ümumi təhsil müəssisələrinin birinci siniflərinə şagird qəbuluna start verilir. Qəbul prosesi www.məktəbəqəbul.edu.az portalı vasitəsilə aparılacaq. Valideynlər eyni tarixdən etibarən məktəb və müəllim seçimini həyata keçirə biləcəklər. Seçim mərhələsi iyunun 5-i saat 11-ədək davam edəcək. Prioritet bölgələr arasında Gəncə şəhəri də yer alır. Tədrisi digər dillərdə aparılan bölmələr üzrə müsahibəyə qeydiyyat mayın 6-sından 18-ədək davam edəcək. Bu il 81 minə yaxın uşaq məktəbə hazırlıq qrupundan avtomatik olaraq birinci sinifə keçirilib. Milli Onkologiya Mərkəzində baş verən partlayış zamanı yaralanan həkim radioloq Asif Nəsirli vəfat edib. Məlumat Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən açıqlanıb. Hadisə aprelin 30-da paytaxtdakı tibb müəssisəsində qeydə alınıb. Onkoloji xəstə kimi qeydiyyatda olan şəxs radiologiya şöbəsində partlayıcı qurğunu işə salıb. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Bakının Biləcəri qəsəbəsində KAMAZ markalı yük avtomobilinin işıqforun qırmızı işığında dayanmaması səbəbindən qarşısındakı nəqliyyat vasitəsinə çırpılıb və zəncirvari qəza yaranıb. Hadisə zamanı yük avtomobilinin sürücüsü xəsarət alıb, digər avtomobillərə ciddi ziyan dəyib. Şəkidə VAZ 2107-nin idarə etmədən çıxaraq aşması nəticəsində maşında olan sərnişin 23 yaşlı Elçin Əhmədli hadisə yerində ölüb. Sürücü 22 yaşlı Ömər Tanrıverdiyev və 16 yaşlı digər sərnişin isə xəsarət alıb. Faktlarla bağlı araşdırma aparılır. Xəbərləri dinləyirsiniz. Beynəlxalq Cüdo Federasiyasının mayın 8-dən 10-adək Astana şəhərində Böyük Dəbilqə turniri keçiriləcək. Yarışda Azərbaycan 7 çəki dərəcəsində 11 cüdoçu ilə təmsil olunacaq. Dünya cüdo turuna daxil olan turnirdə 37 ölkədən 300-dən çox idmançı mübarizə aparacaq. Bugün UEFA Çempionlar Liqasının yarım final mərhələsinə yekun vurulur. Son oyun günündə saat 23-də Bavariya Almaniyada PSG-ni qəbul edəcək. Qeyd edək ki, Atletico Arsenalı minimal hesabla məğlub etsə də, iki oyunun nəticəsinə əsasən Arsenal finala vəsiqə qazanan tərəf olub. Və sonda, Azərbaycan Mərkəzi Bankının bugünə olan rəsmi məzənnələr bulletininə əsasən 100 Amerika Birləşmiş Ştatları doları 170 manat, 100 avro 199 manat 51 qəpik, 100 türk lirəsi 3 manat 76 qəpik, 100 rubl 2 manat 25 qəpik təşkil edir. Bu saat olan son xəbərlərlə tanış olduq. Növbəti buraxılışımız saat 12-də olacaq. Gündəmin qaynar xəbərlərini daim yenilənən Kəpəz xəbərdən dinləyin. İşlərik.
0: Kəpəz xəbər.
2: Kəpəz FM-də hava məlumatı.
3: Hər vaxtınız xeyir. Bugün olan hava məlumatını dinləyirsiniz. Mikrofon önündə Firuzə Əliyevadır. Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumatına görə Respublika ərazisində qərb rayonlarından başlayaraq bəzi yerlərdə fasilələrlə yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv, şərq rayonlarında güclü olacaq. Şimşək çaxacaq, dolu düşəcək, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimal var. Qərb küləyi arabir güclənəcək. Naxçıvanda hərarət müsbət 10-15 dərəcə arasında dəyişəcək. Şərqi və qərbi Zəngəzurda termometrlər 10-15 dərəcə istini göstərəcək. Sinoptiklər Göyçəmalında 8-13 dərəcə isti olacağını vəd edirlər. İrəvanda 10-15 dərəcə isti olacağı proqnozlaşdırılır. Qarabağda 8-13 dərəcə isti olacağı bildirilir. Mərkəzlər arasında temperatur müsbət 15-19 dərəcə arasında dəyişəcək. Şəki Zaqatala bölgəsi üçün 0-2 dərəcə şaxta olacağı bildirilir. Dağlıq Şirvanda 10-15 dərəcə isti olacaq. Quba Xaçmaz bölgəsində 0-2 dərəcə şaxta olacağı vəd edilir. Lənkəran Astara bölgəsində hərarət müsbət 15-20 dərəcə arasında dəyişəcək. Qazaxda Uzaq Safada 13-18 dərəcə isti olacaq. Sinoptiklər Daşkəsən-Gədəbəydə 8-13 dərəcə isti olacağını bildirirlər. Şəmkir, Samux, Göranboy naftalarında termometrlər 15-18 dərəcə istini göstərəcək. Göygöldə temperaturun 9-13 dərəcə isti olacağı vəd edilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində intensiv olacağı, şimşək çağacağı ehtimalı var. 14-16 dərəcə isti olacağı bildirilir. Gəncə şəhərində arabir yağış yağacaq, qərb küləyinin sürəti saatda 3 metr saniyə təşkil edəcək. 17 dərəcə isti gözlənilir. Hava haqqında məlumatı dinlədiniz. Havanın necə keçməyinə nasıl olmayaraq, canınız sağlam, gününüz xoş keçsin. Salamat qalın.

0: Fəz FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055-225-96-56 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Kəpəz FM.
0: Ən çox dinlənilən Azərbaycan və Türk xalqlarının musiqiləri Kəpəz FM-də həftənin milli 20-liyində.
2: Hər həftənin şənbə günü günorta saat 1-də və bazar günü axşam saat 5-də milli 20-likdə.
0: Siz seçin, biz səsləndirək.

0: Kəfə ZFM-də reklam yerləşdirmək üçün 055-225-9656 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Kəfə ZFM.
2: Sevərək dinlədiyiniz hitlər, ritimlər və musiqi dolu dəqiqələr. İtdən itə.
3: İtdən itə.
2: Həftə içi 5 gün, axşam saat 5-dən 7-yə kimi xəyallarınızı itlərlə qurun.
4: Kəpəz əfəm, kəpəz əfəm, kəpəz əfəm. Sevgi və xoş niyyət.

0: Kəpəz FM mikrofon səndə layihəsinə start verir.
1: Səsinizi eşitdirmək, efir həyəcanını yaşamaq istəyirsiniz? Aparıcı kimi özünü sınamaq, şeir söyləmək və ya DJ kimi ritm yaratmaq istəyənlər. Bu layihə sizin üçündür.
2: Podkastlarınız varsa, paylaşın.
1: Şeiri hisslərlə səsləndirirsinizsə, bizə qoşulun.
3: Musiqini ustalıqla miks edənlər, sizi gözləyirik.
0: Seçilən iştirakçılar Kəpəz FM-in efirində yer alacaq. Səsləri geniş auditoriyaya çatacaq.
1: Layihəyə qoşulmaq üçün yaradıcılıq işlərinizi və suallarınızı 050-243-9636 nömrəsinin WhatsApp-ına, Kəpəz FM-in Facebook və Instagram səhifələrinə göndərin.
0: Mikrofon səndədir. Danış, dinlən, fərq yarat.
4: Məsələ burasındadır ki, yoldaşlar, bu saat bizə Sroçnin maşın lazımdır. Amma paşa, vurun maşını sındırın.
5: Əmi, ətaz etdi mənim günahım yoxdur. Bax, mən düz yolla geyirəm. Mən hardan biləydim ki, ölükün ağzı açıqdır. Əgər mən ölükü görmüşəmsə, mən elə onun içində bastırsınlar.
4: Tutalım sənin özü bastırmaq istədik. Bəs sənin o meydivi aparmaq üçün transfer lazım olmayacaq? Səni nə ilə bastıraqay?
5: Sizin interesiniz eləyirdim də.
4: İnteres ne bizim obş işimizden başka mene interes ne heşl olabilmez onu bir defeli sırgı edin takın kulağınıza.
0: Kəpəz FM seçebilmediğiniz yollarda sizi seçir.
6: Kəpəz FM dinler hisset arzular.
0: Saat 11.

0: Kafes FM'de reklam yerleştirmek için 055 225 96 56 numarasına zeng edin.
1: Biznesinizin itibarlı dostu Kafes FM.
2: 802 numarasına kimler zeng edebilir? Narkotik vasıta ve ondan asıllık mevzusunda məlumat almaq isteyenler. Narkotik vasitelerin qanunsuz dövrəsinə dair məlumat vermək istəyənlər, narkotik istifadəçiləri, narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr, bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs, həftənin birinci gündən beşinci günədək, saat 9-dan 18-ədək, 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Kəpəz FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055 225 96 56 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Kəpəz FM. Xəbərdən xəbəriniz olsun. Həftə içi hər gün 5 dəfə.
2: Ölkəmizdən, bölgələrimizdən maraqlı və vacib xəbərlər efirimizdə.
1: Kəpəz FM, xəbər mənbəyiniz.
3: Kəpəz FM mikrofon səndə də layihəsinə start verir.
4: Səsinizi eşitdirmək, efir həyəcanını yaşamaq istəyirsiniz?
5: Aparıcı kimi özünü sınamaq, şeir söyləmək və ya DJ kimi ritm yaratmaq istəyənlər, bu layihə sizin üçündür.
4: Podkastlarınız varsa, paylaşın.
5: Şeiri hisslərlə səsləndirirsinizsə, bizə qoşulun.
4: Musiqini ustalıqla miks edənlər, sizi gözləyirik.
3: Seçilən iştirakçılar Kəpəz FM-in efirində yer alacaq. Səsləri geniş auditoriyaya çatacaq.
5: Layihəyə qoşulmaq üçün yaradıcılıq işlərinizi və suallarınızı 050 243 96 36 nömrəsinin WhatsApp-ına, Kəpəz FM-in Facebook və Instagram səhifələrinə göndərin.
3: Mikrofon səndədir. Danış, dinlən, fərq yarat.
6: Kəpəz FM, maksimum hit.

0: Hörmətli dinləyicilər.
1: Kəpəz FM radiosu Gəncə və Gəncə ətrafı rayonlarda 93.3 tezliyində. Qazax, Tovuz və Ağstafa rayonlarında isə 102.7 tezliyində yayılmalıdır.
2: Kəpəz FM.
3: Bravo. Məndən əliniz, mənim qadın xeylanına xoşum gəlmir.
4: Elə sən də məndən əliniz, mənim də kişilərdən xoşum gəlməz. Kişi görəndə elə bil, yumurtlamayan toyuq görür.
3: Bəs məhəbbət, sevgi, eşq?
4: Ona olan şeydir, məhəmmət.
3: Başa düşmədin?
4: Yox, düşmədim.
3: Bu saat səni başa salıb.
5: Səfər, eşq, məhəbbət, sevginin ən gözəl ifadəsi Kəpəz FM-də.
0: Kəpəz FM, dinlər, hissət, arzular.
1: Saat 12. Müzik

0: 93.3 Kepez FM'de.
1: Kepez FM'le dinle, hisset, arzula.
2: Kepez Haber.
3: Hər vaxtınız xeyir. Kepez Xəbərin saat 12 olan buraxılışı ilə studiyada Səkinə Nadir qızıdır. Əvvəlcə qısa xəbər başlıqları. İlham Əliyev İslam İnkişaf Bankı qrupunun sədrinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Qanunsuz saxlanılan silah sursat aşkarlanıb. Piyadalara növbəti dəfə müraciət edilib. Prezident İlham Əliyev İslam İnkişaf Bankı qrupunun sədri Məhəmməd Əlcasirin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Görüşdə Azərbaycanla bank arasında uzun müddətli və səmərəli əməkdaşlıq vurğulanaraq bildirilib ki, müxtəlif sahələr üzrə 20-yə yaxın layihəyə 1,2 milyard dollardan çox vəsait ayrılıb. Tərəflər enerji, o cümlədən yaşıl enerji, kənd təsərrüfatı, infrastruktur və sosial sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə ediblər. Görüşdə bankın bu ilin iyununda Bakıda keçiriləcək illik toplantılarına hazırlıq məsələləri də müzakirə olunub. Qonaq həmçinin Ələt Azad İqtisadi Zonası və Qarabağa səfər edəcəyini də bildirib. Azərbaycanın müdafiə sənayesi şirkəti Arkan Innovations LLC Türkiyənin İstanbul şəhərində keçirilən Saha 2026 sərgisində 3 yeni kamikadze dron təqdim edib. Pilotsuz uçuş aparatları həm kəşfiyyat, həm də zərbə funksiyalarına malikdir. Dronlarda süni intellekt əsaslı idarə etmə sistemi, uzun uçuş məsafəsi və yüksək manevr qabiliyyəti yer alır. Fiber optik idarə etmə sistemi sayəsində radarlar tərəfindən aşkarlanma ehtimalının minimum olduğu bildirilir. Yeni dronların müasir döyüş şəraitində effektiv istifadəsi nəzərdə tutulur. Polis əməkdaşları paytaxt və Respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında 354 ədəd silah-sursat aşkar edərək götürüblər. Daxili İşlər Nazirliyi əməliyyatları davam etdirir. İranın paytaxtı Tehranın qərb hissəsindəki Ərğəvan ticarət mərkəzində baş verən güclü yanğın nəticəsində 11 nəfər ölüb. Bu barədə İranın dövlət televiziyası məlumat yayıb. Hadisə zamanı daha 26 nəfərin müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri aldıqları bildirilib. Yağının səbəbləri hələlik bəlli deyil. Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi piyadalara növbəti dəfə müraciət edib. Nizamlanan piyada keçidlərində qaydalara əməl olunmaması yol nəqliyyat hadisələrinə səbəb olur. Piyadalar işıqforun qırmızı işığında yolu keçməməli, yalnız yaşıl işıq yandıqda və sürücülərin yol verdiyinə əmin olduqdan sonra hərəkət etməlidirlər. Əks halda qəzaların baş verməsi qaçılmazdır. Bu saat olan son xəbərlərlə tanış olduz. Növbəti buraxışımız saat 14-də olacaq. Gündəmin qaynar xəbərlərini daim yenilənən Kəpəz Xəbərdən dinləyin. İşlərik.
2: Kəpəz Xəbər. Kəpəz FM-də hava məlumatı.
4: Hər vaxtınız xeyir, bugün olan hava məlumatını dinləyirsiniz. Mikrofonun önündə Firuzə Əliyevadır. Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumatına görə Respublika ərazisində qərb rayonlarından başlayaraq bəzi yerlərdə fasilələrlə yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv, şərq rayonlarında güclü olacaq. Şimşək çaxacaq, dolu düşəcək, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimal var. Qərb küləyi arabir güclənəcək. Naxçıvanda hərarət müsbət 10-15 dərəcə arasında dəyişəcək. Şərqi və qərbi Zəngəzurda termometrlər 10-15 dərəcə istini göstərəcək. Sinoptiklər Göyçə mahalında 8-13 dərəcə isti olacağını vəd edirlər. İrəvanda 10-15 dərəcə isti olacağı proqnozlaşdırılır. Qarabağda 8-13 dərəcə isti olacağı bildirilir. Mərkəz rayonlarında temperatur müsbət 15-19 dərəcə arasında dəyişəcək. Şəki Zaqatala bölgəsi üçün 0-2 dərəcə şaxta olacağı bildirilir. Dağlıq Şirvanda 10-15 dərəcə isti olacaq. Qubaxaçmaz bölgəsində 0-2 dərəcə şaxta olacağı vəd edilir. Lənkəran Astara bölgəsində hərarət müsbət 15-20 dərəcə arasında dəyişəcək. Qazaxda Uzaq Safada 13-18 dərəcə isti olacaq. Sinoptiklər Daşkəsən Gədəbəydə 8-13 dərəcə isti olacağını bildirirlər. Şəmkir, Sanlıq, Göranboy naftalarında termometrlər 15-18 dərəcə istini göstərəcək. Göygöldə temperaturun 9-13 dərəcə isti olacağı vəd edilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində intensiv olacağı, şimşək çağacağı ehtimalı var. 14-16 dərəcə isti olacağı bildirilir. Gəncə şəhərində ara bir yağış yağacaq, qərb küləyinin sürəti saatda 3 metr saniyə təşkil edəcək. 17 dərəcə isti gözlənilir. Hava haqqında məlumatı dinlədiniz. Havanı necə keçməyinə nasıl olmayaraq, canlı sağlam gününüz xoş keçsin. Salamat qalın.
1: Kepəz Radiosu 93.3 FM Eşq dolu radio.

0: Kəpə ZFM-də reklam yerləşdirmək üçün 055-225-9656 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Kəpə ZFM.
0: Günorta saatlarının sevincli anları, xoş günlərin ünvanı, vaxt bizim, söz sizin. Həftə içi 5 gün, saat 1-dən 3-ə kimi Kəpə ZFM-də ad günləri, toy və nişan mərasimləri, hətta evlilik il dönümlərini birlikdə qeyd edəcəyik. Mesajları səsləndirib, ürəklərə toxunan şeirləri bölüşəcəyik. Siz yazın, biz deyək, birlikdə sevincə çevirək.
2: Kəpə ZFM mikrofon səndədə layihəsinə start verir.
3: Səsinizi eşitdirmək, efir həyəcanını yaşamaq istəyirsiniz?
0: Aparıcı kimi özünü sınamaq, şeir söyləmək və ya DJ kimi ritm yaratmaq istəyənlər, bu layihə sizin üçündür.
3: Podcastlarınız varsa, paylaşın.
0: Şeiri hisslərlə səsləndirirsinizsə, bizə qoşulun.
3: Musiqini ustalıqla miks edənlər, sizi gözləyirik.
2: Seçilən iştirakçılar Kəpə ZFM-in efirində yer alacaq. Səsləri geniş auditoriyaya çatacaq.
0: Layihəyə qoşulmaq üçün yaradıcılıq işlərinizi və suallarınızı 050-243-9636 nömrəsinin WhatsApp-ına, Kəpə ZFM-in Facebook və Instagram səhifələrinə göndərin.
2: Mikrofon səndədir. Danış, dinlən, fərq yarat.
4: Bu yaz bizi əhatə edən aləmi Kəpəz FM-in nəğmələri ilə daha dərin məhəbbətləsinək.

0: Cəfəz FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055 225 96 56 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Cəfəz FM.
0: Günorta saatlarının sevincli anları, xoş günlərin ünvanı, vaxt bizim, söz sizin. Həftə içi 5 gün, saat 1-dən 3-ə kimi Cəfəz FM-də ad günləri, toy və nişan mərasimləri, hətta evlilik il dönümlərini birlikdə qeyd edəcəyik. Mesajları səsləndirib, ürəklərə toxunan şeirləri bölüşəcəyik. Siz yazın, biz deyək, birlikdə sevincə çevirək.
2: Cəfəz FM, dinlə, hiss et,
1: Cəfəz FM Radio, hər zaman sizinlə.

Səhər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli dinləyicilər. Həftənin 3-cü gününə aid olan maraqlaşımızı təqdim edirik. 6 may tarifinin gün ortasındayıq. Hər vaxtın xeyir Azərbaycan deyirik. Sağ bu çəkimi sizinləyik. Bugün də mən günayın təqdimatında regionun ilkində vaxt bizim söz sizindir. Vaxta dəyər verib sözə qiymət verənlər üçün nömrəmizi ilə bu andan itibarən aktivləşdiririk. 050-243-96-36 yazılı və səsli olaraq ixtiyarınıza buraxıldı. Gəlin vaxtımıza dəyər verək, çünki vaxt nisbi şeydir. Kimin üçün bir saat, bir an kimi görünə bilər, kimin üçün isə bir il kimi keçir. Amma hər olur, vaxtı səmərəli keçirtməkdən asılıdır. Hər vaxtınız xeyirli olsun deyirik və biz başladıq.

dünyanı çox gəzənlər, çox şeyi başa düşənlər yəqin bilirlər ki, dünya malı dünyada qalır və ən çətin günündə yanında olana ən gözəl günlərini hədiyyə etmək lazımdır. Çünki vəfalı olmaq da insan olmağın ilk şərtlərindən biridir. Biz bugün elə bunlardan danışacaq. Bol əhval ruhiyyəli musiqilərlə yanaşı, insana dəyər verən insanlıqdan danışacaq. Bir daha deyəcək ki, sağlığına qiymət verən insanlara. Bütöv Azərbaycanla yanaşı cənublu soydaşlarımızı salamlayırıq. Azərbaycanın keşiyində duran vətən oğullarını salamlayırıq. Salam Azərbaycan ordusu demək istəyirsinizsə, buyura bilərsiniz. Dünyada yaşayan əmvətənlərimizi salamlayırıq. Qürbətdə yaşayıb qəlblərin vətən üçün döyünən hər kəs ilə bu saata, bu zamana dəvət edirik. Çünki hərdən insan özü-özünə sual verir ki, vətən hardan başlayır? Sualı tapa bilmirsən, beşikdən, doğulduğun evdən, istana qucağından, sərhəddən, vətən elə bu vətəndən başlayır. Vətən həsrəti ilə hal-hazırda bizi dinləyənlər, kaş doğma yerimdə olaydım deyənlər sizi darıxmağa qoymayacaq. Çünki nömrəmizin WhatsApp nömrəsi aktivdir. Zəng çatmır, zəng eləyirsiniz, amma zənginizə cavab vermirik. Yenə zəng eləyirsiniz, yenə cavab vermirik, amma bugün yenə deyirik ki, yazılı səslə olaraq müraciət edə bilərsiniz. Dünyanın istənilən məkanında işitmək olar bizi kpzfilm.saytına dəyər verənlər yaxşı bilirlər. Azerspace bir peki vasitəsilə də eşidilirik, əziz gəncəllər, 93.3 tezliyinin dinləyiciləri, həmçinin Qazaq, Tovuz, Akstapa, ümumiyyətlə 102.7 tezliyinə dəyər verənlər. Hər birinizi salamlayırıq və salamlama mərasimi deyim, bitdi. Kim ümumi salamlamanın içərisində xüsusi salamlamaq istəyirsə, buyursun.

Əziz qızlarımız, gəlin adınız mübarək. Bugün toy edənci türkləri salamlayaraq təbrik etmək istəyirik verilişimizin formatını. Bir də xatırladırıq, ad günü, şad günü, nişan, yubileylər, evlilik dönümləri, ülvi hisslər. Ümumiyyətlə, sadə bir gününə özəl dəqiqələr qatmaq istəyənlərin günüdür və həmçinin də ürəyindən keçən fikirləri şeir qisminə demək istəyirsinizsə, buyura bilərsiniz. Deyir, yüz bağban yığışıq bir çiçək əksin, çatmaz gətirinə çiçək, ay çiçək, çəksən yıqdarını qoy arı çəksin, qonmasın üstünə milçək, ay çiçək. Demək istəyirsiniz, elə sevdiyinizi də vəsv eləyə bilərsiniz, çünki biz insanların sevgiyə olan ehtiyacı təbiətin günəşi olan ehtiyacı qədərdir. Və bütün yazılı, səsli gələn mesajlara start verildi. İlk mesajımız yazılıdır. Salam Günay xanım, əleykümə salam. Vaxt bizim sözsüzün komandasını salamlayıram. Burada güllər, çiçəklər var, əleykümə deyirik. Hər kəs adından qardaşım Elçinin ad günüdür. Harda olsa bilsin ki, ailəsi onunla fəxr eləyir. Yeni yaşı uğurlu olsun. Harda olmağından asılı olmayaraq, Elçin bəy, bugün biz sizi salamlayırıq. Sizin xoş gününüzə təşrif buyururuq sözlərimizlə. Ad gününüz, şad gününüz, mübarək olsun deyirik. Və eşitdiniz də, ailəniz sizinlə fəxr eləyir.

0: Kəfə ZFM-də reklam yerləşdirmə üçün 055 225 96 56 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Kəfə ZFM.
2: Sevərək dinlədiyiniz hitlər, ritimlər və musiqi dolu dəqiqələr. Sizdən itə.
3: Sizdən itə.
2: Həftə içi 5 gün. Axşam saat 5-dən 7-yə kimi xəyallarınızı itlərlə qurun.

0: dost sevgisindən də danışabilirsiniz, değerli dostlar. 052-143-96-36 bizim nömrəmizdir və səsli müraciət edən var, eşidək.
1: Salam Günay xanım, Zivəsin kollektivi salamlayıram. Qafar müəllimi, Şəhrman müəllimi, qardaş mənə, anar qardaş mənə Fəriz deyir. Mənim o vaxtı nənəm Allah önlərinizə rəhmət eləsin. O D hərfin deyənməzdi, mənə həmişə Fəriz deyərdi. Anar qardaş mənim nənəmi xatırlatdı. Ad günü şad günlər təbrik edirəm. Fərid, avtobus sürücüsü İsraildən.
0: Təşəkkür edirik. Allah ölənlərinizə rəhmət eləsin. Qalanlara sağlam can arzu oluyuruq. Qurban bəy də sizin adınıza Fəriz bəy deyil, deyir. O zaman sizə xatırladır insanları. Bəli, arada olur ki, elə bir məqam olur. İnsanın üzündə gülüş yaranır və insanın yadına, yaddaşına xoş xatirələr düşür. Elə o xatirələrdən də danışa bilərsiniz. Fərid bəy başda olmaqla bütün xaricdə yaşayan həmvətənlərimizi salamlayırıq bir də.

0: kim bilir, amma biz bilmirik. Biz də bilmək istəyirik, sizi təbrik etmək istəyirik, ünvanına çatdırmaq istəyirik, dostu yaxınlaşdırıb düşməni uzaqlaşdırmaq istəyirik. Və bir dinləyicimiz yazır ki, salam Günay xanım. Məs salam şüt, tamam. Bilirsiniz nəyə bənzir? Hərdən kiməsə nəsə yazmaq istəyirsən və telefonu yoxlamaq istəyirsən, bir nöqtə atırsan, bir smiley atırsan, bir salam atırsan ki, görüm elə qarşı tərəf ordadım. Biz buradayıq, narahat olmayın, saat 3-ə kimi sizin mesajlarınızı gözləyirik, həm yazılı, həm səsli olaraq. Və səsli mesajımız var, işidək.
1: Sayam Günay xanım, tüm dinləyiciyəmizi yəkdən sayamayam və onları oğuyayam, özləyəm. Əminəm ki, bugün də çox maraqlı bir evimiz keçəcək. Və sizdən dəyək şahimiz, gözək şahimiz Mikay Azahlıdan. Gözəl bir şey istəyirəm.
0: Əleykümə salam. Nə qədər ki sizin kimi, sənin kimi dinləyicilərimiz olacaq, o qədər də maraqlı efirimiz keçəcək. Yıldırım, buna şübhən olmasın. Mütləq şəkildə irəliyən dəqiqələrdə Mikayıl Azaflının şeirlərinə müraciət eləyəcəyik. Hər birinizə xoş dinləmələr arzulayırıq.

naz et mənə, ey sevgili canan, mənə naz et. Şeir söyləmək istəyirsinizsə, buyura bilərsiniz. O qədər olub ki, yox demək istəmirəm, amma mənim öz yazdığım şeirlər var. Amma yenə də irəliyən dəqiqələrdə deyən dinləyicilərimiz var ki, istedadından xəbər vermişik ətrafında olan insanlara və özü özünü elə məhz bu verilişdən sonra kəşf eləyib. Siz də elə bu andan etibarən addım ata bilərsiniz. Yazılı mesajlarımız var. Salam Günay xanım deyən və qısa lakonik kirini göndərən bizi salamlayan dinləyicimizdən xəbər gəldi, ardını göndərdi. Günay xanım, mənim qayınım Orxanın ad günüdür. Onu təbrik eləyirəm. Samux rayonunun Ləh kəndindən Vasif bəy yazdı, göndərdi. Əleykümə salam deyirik Vasif bəy. Sizin qayınınızı buradan salamlayırıq. Gözünüz aydın olsun deyirik və Orxan bəy uzun ömür can sağlığı arzulayırıq. Əziz Samuxlular, Lən kəndinin hal-hazırda sakinləri, bizi dinləyənlər səsiniz sorağınız gəlsin deyirik. Hər birinizi təbrik edirik, uzun ömür can sağlığı arzulayırıq. Ən gözəl hədiyyələrdən biridir.

0: Davam edirik, yazılı bir mesajımız var. Bugün gözəl insan, əsil sənətkar, sənətinin memarı, memar dizayner Vüqar müəllim Nağıyevin 50 yaşı tamam olur. Onu bu münasibətlə yaxınları, doğmaları, xüsusi olaraq da dostları təbrik edirlər. Vüqar müəllim, sizə can sağlığı, sevə-sevə öyrəndiyiniz və öyrətdiyiniz memarlıq peşəsində uğurlar arzulayırlar. Və dostlarınız deyir ki, çox heyif hazırda yubilyar Gəncə şəhərindən biraz uzaqdadır. Yaxında olsaydı bu gözəl və özəl günü birlikdə təmtəraqla qeyd etməli olardı. Amma tarix başqa olsa da məqsəd məram dəyişmir. Növbəti həftə Gəncə şəhərində bu günü qeyd etmək ümidi ilə sizi təbrik edirlər. Biz də sizi təbrik edirik. Uzun ömür, can sağlığı arzulayırıq. Yaradıcılıq işlərində uğurlar arzulayırıq. Bu 50 yaş, 50 illik sizə düşərli olsun. Bütün keşməkeşli həyatınızda büdrədiyiniz məqamları unutdursun. Amin deyirik və hər kəs bilir ki, artıq dünəndən etibarən bir layihəyə start vermişik, dəyərli dostlar və bir daha olaraq nəzərinizə çatdırırıq. Kəpəzəfəm mikrofon səndədir layihəsinə start verir. Mikrofon arxasında aparıcı kimi özünü sınayaraq, efir təcrübəsi qazanmaq, şeir söyləmək istəyənlər, həvəskar DJ-lər və bu layihə sizin üçündür deyirik. Müxtəlif mövzuda hazırladığınız podkastınız varsa, məlahətli, düzgün və təsirli şəkildə şeir söyləyə bilirsinizsə və ya yaxşı musiqi zövqü ilə mahnılar miks edirsinizsə, Kəpəz FM-in əməkdaşı olun deyirik. Hazırladığınız yaradıcılıq nümunələri ilə seçilən istedadlı iştirakçılara Kəpəz FM-in efirində vaxt ayrılacaq və eşidiləcək. Layihəyə qoşulmaq üçün yaradıcılıq işlərinizi, əlavə suallarınızı 050-243-96-36 nömrəsinin WhatsApp-ına, Kəpəz FM-in Facebook və Instagram səhifələrinə göndərə bilərsiniz. Mikrofon səndədir. Danış, dinlən, fərq yarat.
1: Kəpəz FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055-225-96-56 nömrəsinə zəng edin.
2: Biznesinizin etibarlı dostu Kəpəz FM. Xəbərdən xəbəriniz olsun. Həftə içi hər gün 5 dəfə.
3: Ölkəmizdən, bölgələrimizdən maraqlı və vacib xəbərlər efirimizdə.
2: Kəpəz FM, xəbər mənbəyiniz. Kəpəz FM mikrofon səndədir layihəsinə start verir.
4: Səsinizi eşitdirmək, efir həyəcanını yaşamaq istəyirsiniz? Aparıcı kimi özünü sınamaq, şeir söyləmək və ya DJ kimi ritm yaratmaq istəyənlər. Bu layihə sizin üçündür.
5: Podkastlarınız varsa, paylaşın.
4: Şeiri hisslərlə səsləndirirsinizsə, bizə qoşulun.
3: Musiqini ustalıqla miks edənlər sizi gözləyirik.
2: Seçilən iştirakçılar Kəpəz FM-in efirində yer alacaq. Səsləri geniş auditoriyaya çatacaq.
4: Layihəyə qoşulmaq üçün yaradıcılıq işlərinizi və suallarınızı 050-243-96-36 nömrəsinin WhatsApp-ına, Kəpəz FM-in Facebook və Instagram səhifələrinə göndərin.
2: Mikrofon səndədir. Danış, dinlən, fərq yarat.
6: Vaxt bizim, söz sizin.

0: davam edirik. Hər də olmazdan asılı olmayaraq, hər biriniz üçün bir də deyirik. Vaxt bizimdir, söz sizin. Vaxta dəyər verib sözə qiymət verək. Çünki vaxt dediyimiz zamandan ibarətdir və zaman da ömürdən gedir. Gəlin ömrümüzü gözəl keçirək. Dəyərli dostlar və yazılı mesajımızı var. Yenə qıpqırmızı ürəklərlə, çiçəklərlə bəzənərək göndərilib. Salam qızım, günortanız xeyirli olsun, Allahın salamı olsun hər birinizə. Əleyküm əsalam deyirik, ad günü şad gün olanların hamısını təbrik edirəm. Can sağlığı arz olayıram. Dünənki təbriklərə görə günayım, belə də yazır. Sizə qurban, sizə qurban bəyə, qafar bəyə, şəhliman bəyə, camanşır bəyə təşəkkür edirəm, var olsun Allah. Hamınızı qorusun, amin yazır, minnətdaram hər birinizə, var olun, mənim balam devizinin sahibi Tamila xanım, əllərinizdən öpürük, var olasınız hər zaman və orada virgül işarəsi var. Virgülsüz bütün ürəkdən gələn fikirlərin hamısını yazıb göndərib, ona görə günahı məndə axtarmayın. Təşəkkür edirəm bu qıpqırmızı ürəkləri, çiçəkləri, güləriz təbəssümü orada tapıb göndərdiyiniz üçün və insanın özü qazanır o insana olan xoş duyğuların, kəlmələrin deyilişini. Bir insan həm nifrəti qazanır, həm xoş anları, xoş sözləri özü qazanır. Bunu da siz qazanmışsınız. Təşəkkürlərinizi göndərdik ünvanlarına. Gəlin görək səsli mesajda kimin səsini işləyəcəyik.
1: Salam Agah xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Hamınıza salamlayıram. Başda şəxsiyyətiniz olmaqla Kail Qafara, Şəhliman əmiyə, avtobus sürücüsünə, kimi ad günü, şad gün hamısını təbrik edirəm. Hamınıza can sağlığı, çox sağ olun. Allah hamınıza razı olsun.
0: Təşəkkür edirik. Anar bəy var olasınız. Sizin də salamlayırıq.

0: Bugün toy günü olanlar, toy gününə yollananlar təbrik edirik, gözünüz aydın olsun deyirik. Daim sevəsiz, seviləsiz deyir, sev ki görünməyəni görə biləsən, işıq saç ki istədiyin yerə gedə biləsən. Harada olmağınızdan, hara getməyinizdən asla olmayaraq, hər biriniz üçün vaxt bizim söz sizinlə deyirik. Bugün də saat 3-ə kimi həftənin tən ortasından və mütləq şəkildə əziz yolda olanlar, ehtiyatlı olmağınızı rica edirik, tələb edirik. Həmçinin də və səbirli davranan əziz, dükan arxasında olan insanlar, sürücülər, hər birinizi peşəkar adlandırmaq istəyirik. Hal-hazırda nahar edənlər, nuş olsun deyirik. Yaşamaq üçün yemək lazımdır, bunu da bir daha xatırladırıq. Səsli mesajımız var, işidək.
1: Salam Günay xanım, necəsiz? Mən Baban Qafar, Kəpəz FM kollektivini salamlayıram, bütün daimi dinləyiciləri salamlayıram, xalqımızı, ordumuzu salamlayıram, ad günü, şad günü olanları təbrik edirəm. Dünən də mənim qardaşım Arifin ad günü olub, üzürü səbəbdən mən verilişdə iştirak eləyə bilmədim, bugün təbrik eləyəcəm onu. Çox şeir yazmışam qardaşım Arifə, bugün başqa bir şey deyəcəm. Yaşamaq istəyir insan həyatda, 50-yə çatanda.

0: gözü yüzdədir. Saç sakal ağarıb əl qırışsa da yüzə yetişəndə deyir ha, yüz nədir? O çıxıb həyatın isti yayından. Ömrünü insan tək sürmək istəyir. Gözü açılmamış evlat toyundan nəvə şənliyini görmək istəyir. Hər kəsə evlat nəvə şənliyi görmək qismət olsun. O oldu, sağ olun, təşəkkürlər.
1: Təşəkkür edirik Qafar bəy. Var olasız hər zaman deyirik, bugün əmin qismində çıxış elədi və dünən etməli olduğunu bugün etdi. Əsas olan nədir ki, əsas olan odur ki, ürəyinizdə o sevgi var, o sevinç var və onu bugün çatdırdınız. Təşəkkür edirik, təbrik edirik, uzun ömür can sağlığı, bir ömür xoşbəxtliyi arzulayırıq səbəbkara.

Bugün ad gün olanlar, şad gün olanlar, hər birinizi salamlayırıq, təbrik edirik. Qafar bəy, gözünüz aydın olsun. Bugün qardaşının doğum günüdür. Uzun ömür, can sağlığı arz olayırıq. Növbəti bir mesajımız daxil oldu, dəyərli dostlar. Deyir ki, bugün ürəyimizdə dərin bir kədər var. Bugün bizim üçün unudulmaz bir insanın, əziz dostumuzun xatirə günüdür. Zaman keçsə də onun yeri heç vaxt dolmayacaq. O, təkcə bir dost deyil idi. O, səmimiyyəti, gülüşü, xoş sözü ilə yadda qalan bir insan idi. Onunla keçirdiyimiz anlar bugün də xatirələrimizdə yaşayır, ürəyimizdə iz qoyur. Bəzən insan gedir, amma xatirələri qalır. Biz də bugün onu sevgi və ehtiramla yad edirik. Ruhuna dualar göndəririk. Məkanı cənnət olsun deyirik. Əziz dost, sən həmişə bizim qəlbimizdəsən. Unudulmadın, unudulmayacaqsan. Bu fikirlərin sahibi, banisi kimdir? Kamil müəllim. Və Kamil müəllim, ölənlə ölünmür deyirik. Bu dünya əbədi deyil, fanidir. Hər kəsin gəlişi olduğu kimi gedişi də olacaq mütləq şəkildə. Və bir qəmli musiqi istəmişsiniz bizdən. Ağlamağı düzdür, sevirik. Amma gəlin, ən azı bu 2 saatda o qəmli notlardan uzaq olaq. Gözəl musiqilərlə davam edirik. Və o elə bir musiqi istəyib ki, onun bir parça şeirini deyəcəm həmin musiqidən. Göy üzündən yerlər uzaq görünər, yerdəkilər görünər.

Növbəti yazılı mesajlar davam edir vaxt bizim söz sizin və yazır ki, Salam Günay xanım, əleykümə salam, necəsiz, çox sağ olun. Bugün iş yoldaşlarım Zaur və Faiq, burada salamlarımı çatdırıram. Demək istəyirəm ki, onlarla işləmək çox xoşdur mənə. Bugün də bir yerdəyik, özləri eşidirlər, eşidəndə sevinəcəklər. Çox sağ olun, hörmətlə İsmail bəy. İsmail bəy, sizi salamlayırıq. Kollektivdə dəyər verdiyiniz insanları, Zaur və Faiq bəy, burdan salamlayırıq. Ümid edirik ki, sevinəcəksiniz. Şərt deyil ki, insanın ad günü olsun, doğum gününə xoş hədiyələrlə, xoş sözlərlə təşrif buyurasan. Hər gününü özəl dəqiqələrə, hər gününü bayrama çevirən insanlar var ki, onlardan da biri İsmail bəydir və sizi salamlamağımızı istədi. Əleykümə salam deyirsinizsə, buyura bilərsiniz, hələ vaxtımıza var. Biz keçid alırıq gözəl musiqi və saatın tamamında kəpəz xəbərə.

0: Hörmətli dinləyicilər.
1: Kəpəz FM radiosu Gəncə və Gəncə ətrafı rayonlarda 93.3 tezliyində. Qazax, Tovuz və Ağstafa rayonlarında isə 102.7 tezliyində yayımlanır.
0: Kəpəz FM.
2: Şəfiqət. Aşıq nə demişkən, onu dinlə, minəylə qurtarmaz.
3: Qarma.
2: Onu geri sazla tərif edəcək.
3: Hazır.
4: Sevgi ətrafımızı Kəpəz FM deydi.
0: Kəpəz FM. Dinlə, hissəl, arzula.
1: Saat 15.

0: 93.3 Kepez FM'de.
1: Kepez FM'le dinle, hisset, arzula.

0: Kəpəz FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055-225-9656 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Kəpəz FM. Kəpəz FM mikrofon sənədi layihəsinə start verir.
2: Səsinizi eşitdirmək, efir həyəcanını yaşamaq istəyirsiniz?
3: Aparıcı kimi özünü sınamaq, şeir söyləmək və ya DJ kimi ritm yaratmaq istəyənlər, bu layihə sizin üçündür.
2: Podkastlarınız varsa, paylaşın.
3: Şeiri hisslərlə səsləndirirsinizsə, bizə qoşulun.
2: Musiqini ustalıqla miks edənlər, sizi gözləyirik.
1: Seçilən iştirakçılar Kəpəz FM-in efirində yer alacaq. Səsləri geniş auditoriyaya çatacaq.
3: Layihəyə qoşulmaq üçün yaradıcılıq işlərinizi və suallarınızı 050-243-9636 nömrəsinin WhatsApp-ına, Kəpəz FM-in Facebook və Instagram səhifələrinə göndərin.
1: Mikrofon səndədir. Danış, dinlən, fərq yarat.
4: Bu yaz bizimlə əylən. Pozitiv enerji ilə yüklən.
1: Kəpəz FM.

0: Kəfə ZFM-də reklam yerləşdirmək üçün 055-225-9656 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Kəfə ZFM. Xəbərdən xəbəriniz olsun. Həftə içi hər gün 5 dəfə.
2: Ölkəmizdən, bölgələrimizdən maraqlı və vacib xəbərlər efirimizdə.
1: Kəpəz FM, xəbər mənbəyiniz.

0: Hörmətli dinləyicilər.
1: Kəpəz FM radiosu Gəncə və Gəncə ətrafı rayonlarda 93.3 tezliyində. Qazax, Tovuz və Ağstafa rayonlarında isə 102.7 tezliyində yayımlanır.
0: Kəpəz FM.
2: Ayana duyarım, niye gelmez olsun? Aşkı yüce dağlarım, görünmez olsun. Ay balam bu kasım, niye gelmez olsun? Aşkı yüce dağlarım, görünmez olsun.
3: Necesin ay hakikat aşığın? Elbette düz danışmağın en yakşı şeydir. Ancak bilesen harda, kişi kimle, ede ne vaxt. Yoksa her yerde her şeyi danışmayasın. Dur görək.
1: Kəpəz FM-lə yolunuz açıq olsun.
0: Kəpəz FM, dinlə, hissət, arzula.
1: Saat 16.

0: Kəpəz xəbər.
1: Salam, hər vaxtınız xeyir. Kəpəz xəbərin saat 16 olan buraxılışı ilə studiyada Səkinə Nadirqızıdır. Əvvəlcə qısa xəbər başlıqları. Mina qurbanlarının ailələrinə təhsil haqqı dəstəyinin veriləcəyi tarix açıqlanıb. Azərbaycanın 26 cüdoçusu Avropa Kubokunda iştirak edəcək. Birinci sinifə şagird qəbulu başlayıb. Elm və Təhsil Nazirliyinin əməkdaşı Cabbar Hüseyninin sözlərinə görə mina təmizləmə zamanı həlak olan və ya xəsarət alan şəxslərin ailə üzvlərinin dövlət və özəl ali və orta ixtisas təhsil müəssisələrində ödənişli əsasla təhsil haqları sentyabr ayından dövlət büdcəsi hesabına qarşılanacaq. Qərar həm yeni, həm də əvvəl baş vermiş mina hadisələrindən zərər çəkmiş ailələri əhatə edəcək və onların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsinə yönəlib. Azərbaycan Belqrad şəhərində keçiriləcək enerji forumunda təmsil olunacaq. Forumda enerji təhlükəsizliyi, yaşıl keçid, bərpa olunan enerji və regional əməkdaşlıq məsələləri əsas müzakirə mövzuları olacaq. Ölkəni Energetika Nazirinin müavini Elnur Soltanov təmsil edəcək. Mayın 11-12-sində keçiriləcək forumda enerji təhlükəsizliyi, yaşıl keçid və bərpa olunan enerji məsələləri müzakirə olunacaq. 2026-2027-ci tədris il üzrə ümumi təhsil müəssisələrinin birinci siniflərinə şagird qəbulu başlayıb. Qəbul prosesi www.məktəbəqəbul.edu.az portalı vasitəsilə aparılır. Valideynlər məktəb və müəllim seçimini həyata keçirə bilərlər. Vaşinqton və Tehran silahlı münaqişənin dayandırılması ilə bağlı memorandum imzalamağa yaxındır. Axios'un məlumatına görə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Hörmüz boğazı üzrə əməliyyatı dayandırması danışıqlarda irəliləyişlə bağlıdır.

0: olmalıdır. Sənəd 14 maddəli planı əhatə edir və 30 günlük danışıqlar dövrünü nəzərdə tutur. Müzakirələrin İslamabad və ya Cenevrada keçirilməsi mümkündür. Gürcüstanın Qori şəhərində keçiriləcək Avropa Kubokunda Azərbaycan 26 cüdoçusu ilə təmsil olunacaq. Azərbaycan Cüdo Federasiyasının məlumatına görə, heyətdə 23 kişi, 3 qadın olmaqla idmançılar 9 çəki dərəcəsində mübarizə aparacaqlar. Yarış mayın 9-u onunda baş tutacaq. Milli Hidrometeorologiya Xidməti xəbər verir ki, hazırda ölkə ərazisinin bəzi yerlərində ara bir şimşək çaxır, yağış yağır. Daşkəsən rayonunun yüksək dağlıq ərazilərinə qar yağır. Gədəbəy, Göranboy, Göygöl, Gəncə, Naftalan, Şəmkir, Ağstafa, Tovuz, Tərtər, Mingəçevir, Yevlax, Göyçayda yağış yağır və duman müşahidə olunur. Görünüş məsafəsi 200 metrədək məhdudlaşır. Bu saat olan son xəbərlərlə tanış olduz. Növbəti buraxılışımız saat 18-də olacaq. Gündəmin qaynar xəbərlərini daim yenilənən Kəfəs xəbərdən dinləyin. Eşitlərik.
1: Kəfəs xəbər. Kəfəs FM-də hava məlumatı.
2: Hər vaxtınız xeyir. Bugün olan hava məlumatını dinləyirsiniz. Mikrofon önündə Firuzə Əliyevadır. Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumatına görə Respublika ərazisində qərb rayonlarından başlayaraq bəzi yerlərdə fasilələrlə yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv, şərq rayonlarında güclü olacaq. Şimşək çaxacaq, dolu düşəcək, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimal var. Qərb küləyi arabir güclənəcək. Naxçıvanda hərarət müsbət 10-15 dərəcə arasında dəyişəcək. Şərqi və qərbi Zəngəzurda termometrlər 10-15 dərəcə istini göstərəcək. Sinoptiklər Göyçə mahalında 8-13 dərəcə isti olacağını vəd edirlər. İrəvanda 10-15 dərəcə isti olacağı proqnozlaşdırılır. Qarabağda 8-13 dərəcə isti olacağı bildirilir. Mərkəz Ararayanlarda temperatur müsbət 15-19 dərəcə arasında dəyişəcək. Şəki-Zaqatala bölgəsi üçün 0-2 dərəcə şaxta olacağı bildirilir. Dağlıq Şirvanda 10-15 dərəcə isti olacaq. Quba-Xaçmaz bölgəsində 0-2 dərəcə şaxta olacağı vəd edilir. Lənkəran-Astara bölgəsində hərarət müsbət 15-20 dərəcə arasında dəyişəcək. Qazaxda, Uzaqsafada 13-18 dərəcə isti olacaq. Sinoptiklər Daşkəsən, Gədəbəydə 8-13 dərəcə isti olacağını bildirirlər. Şəmkir, Samux, Göranboy, Naftalanda termometrlər 15-18 dərəcə istini göstərəcək. Göygöldə temperaturun 9-13 dərəcə isti olacağı vəd edilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində intensiv olacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. 14-16 dərəcə isti olacağı bildirilir. Gəncə şəhərində ara bir yağış yağacaq, qərb küləyinin sürəti saatda 3 metr saniyə təşkil edəcək. 17 dərəcə isti gözlənilir. Hava haqqında məlumatı dinlədiniz. Havanın necə keçməyinə nasıl olmayaraq, canınız sağlam, gününüz xoş keçsin. Salamat qalın.
1: Kəfəs FM-də musiqi axınına

0: Kəpəz FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055 225 96 56 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Kəpəz FM.
2: Sevərək dinlədiyiniz hitlər, ritimlər və musiqi dolu dəqiqələr. Sizdən itə. Həftə içi 5 gün, axşam saat 5-dən 7-yə kimi xəyallarınızı itlərlə qurun.
3: Kəpəz FM mikrofon səndə də layihəsinə start verir.
4: Səsinizi eşitdirmək, efir həyəcanını yaşamaq istəyirsiniz?
5: Aparıcı kimi özünü sınamaq, şeir söyləmək və ya DJ kimi ritm yaratmaq istəyənlər, bu layihə sizin üçündür.
4: Podkastlarınız varsa, paylaşın.
5: Şeiri hisslərlə səsləndirirsinizsə, bizə qoşulun.
4: Musiqini ustalıqla miks edənlər, sizi gözləyirik.
3: Seçilən iştirakçılar Kəpəz FM-in efirində yer alacaq. Səsləri geniş auditoriyaya çatacaq.
5: Layihəyə qoşulmaq üçün yaradıcılıq işlərinizi və suallarınızı 050 243 96 36 nömrəsinin WhatsApp-ına, Kəpəz FM-in Facebook və Instagram səhifələrinə göndərin.
3: Mikrofon səndədir. Danış, dinlən, fərq yarat.
6: Kəpəz FM.
7: Allı güllü. Sizinlə.

0: Cəfəz FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055-225-9656 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Cəfəz FM.
2: Sevərək dinlədiyiniz hitlər, ritimlər və musiqi dolu dəqiqələr. Sizdən itə.
3: Sizdən itə.
2: Həftə içi 5 gün. Axşam saat 5-dən 7-yə kimi xəyallarınızı hitlərlə qurun.
3: Kəpəz əsəfə. Gündəlik musiqi tələbatınız.

0: Hava necədir? İdman komandan qalib gəlib? Bugünkü mövzu nədir? Cavablar gəlir səhərdə. Gəlir səhərdə. Həftə içi 5 gün. Səhər saat 8-dən 10-a kimi. Kəfəs FM-də.
1: Kitab! Fəlsəfi kitab yazıram ləzzətli xoreylər haqqında.
2: Maşallah.
1: Sənə nə olub belə tövşiyirsən?
2: Ay kişi, tövşəmirəm. Səni görəndə ürəyim qapı kimi döyünməyə başlayır.
1: Ətimi tökmə sədəm.
2: Döyünmədim mən qazı.
1: Adam yiyən zadam yiyən, məndən nəş qorxur.
0: Ülvə hisslərinizi Kəpəz FM-lə ifadə edin.
3: Kəpəz FM, dinlə, hissəl, arzula.
4: Saat 17.

0: Kafes FM'de reklam yerleştirmek için 055 225 96 56 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Kafes FM. Xəbərdən xəbəriniz olsun. Həftə içi hər gün 5 dəfə.
2: Ölkəmizdən, bölgələrimizdən maraqlı və vacib xəbərlər efirimizdə.
1: Kafes FM, xəbər mənbəyiniz. Kafes FM, hər yerdə və hər zaman sizinlə. Kafes FM. Hitdən hitə. Kafes FM-də. Kafes FM-də.
3: Ritmik bit və enerjili performansı ilə dinləyicisini hərəkətə gətirən tam bir hit. Aygün Kazımova rəqs elədir. Pop divanın bu mahnısı dalğada yenidən öz gücünü göstərir.

0: Kəpəz FM mikrofon səndə layihəsinə start verir.
1: Səsinizi eşitdirmək, efir həyəcanını yaşamaq istəyirsiniz? Aparıcı kimi özünü sınamaq, şeir söyləmək və ya DJ kimi ritm yaratmaq istəyənlər. Bu layihə sizin üçündür. Podkastlarınız varsa, paylaşın. Şeiri hisslərlə səsləndirirsinizsə, bizə qoşulun. Musiqini ustalıqla miks edənlər, sizi gözləyirik.
0: Seçilən iştirakçılar Kəpəz FM-in efirində yer alacaq. Səsləri geniş auditoriyaya çatacaq.
1: Layihəyə qoşulmaq üçün yaradıcılıq işlərinizi və suallarınızı 050 243 96 36 nömrəsinin WhatsApp-ına, Kəpəz FM-in Facebook və Instagram səhifələrinə göndərin.
0: Mikrofon səndədir. Danış, dinlən, fərq yarat.
2: Oho, Monsieur Stamper, bonjour. Hoş gördük.
3: Həsən bəy, bu axşam bir bizə buyur.
2: Sir bu plé. Avec grand plaisir. Böyük məmnuniyyətlə. Excusez moi, Stambek. Hazır gəlim yoxsa?
3: Yox, yox. Sür üstə hər cür içki olacaq. Sən əvvəldən tədarik görmə.
2: Stambek.
4: Kəpəz FM-lə musiqinin hazırına nazir olur.
5: Kəpəz FM. Dinlə, hissət, arzula.
4: Saat

0: Aztán ücsnök, te ücskepeze fende.
1: Kepeze fende, dinle, hisset, arzula.
2: Kepes haber.
3: Axşamınız xeyir. Kepes xəbərin saat 18-i olan buraxılışı ilə studiyada Səkinə Nadir qızıdır. Əvvəlcə qısa xəbər başlıqları. Azərbaycandan tranzit keçməklə Ermənistana ilk dəfə alüminium göndəriləcək. Erdoğan Bakı ilə məsləhətləşmələrdən sonra Makronun Türkiyəyə keçid təklifini qəbul etməyib. Oğurladığı bank kartı ilə alış-veriş edən şəxs tutulub. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin məlumatına görə, sabah Azərbaycandan tranzit keçməklə Ermənistana ilk dəfə 2 vaqon alüminium və 9 vaqon taxıl göndəriləcək. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğan rəsmi Bakı ilə danışıqlardan sonra Fransa Prezidenti Emmanuel Macrona Ermənistandan öz ölkəsinin quru sərhədini keçməyə icazə verməyib. Report xəbər verir ki, mayın 3-5-də bir sıra tədbirlərdə iştirak etmək üçün İravanda səfərdə olan Macron, Erdoğanla görüşmək üçün oradan bağlı quru sərhədi vasitəsilə Türkiyəyə yola düşərək siyasi cəhətdən rəmzi jest etməyi planlaşdırırdı. Məlumata görə, səfər əvvəlcədən Türkiyə tərəfinin ayrı-ayrı nümayəndələri ilə razılaşdırılmışdı. Lakin məsələ Türkiyə dövlət başçı səviyyəsinə qaldırıldıqda, o, strateji müttəfiqi Azərbaycanla müzakirələrdən sonra Makrona rədd cavabı verib. Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Donald Trump bildirib ki, əgər İran əldə olunan razılaşmaların şərtlərinə əməl etməyə razılaşarsa, epik qəzəb əməliyyatı dayandırıla bilər və Hürmüz boğazında blokadanın aradan qaldırılması mümkündür. Trump Truth Social platformasında yazıb ki, belə halda Hürmüz boğazı İran da daxil olmaqla bütün tərəflər üçün açıq ola bilər. Bununla yanaşı o İranı razılaşmalara əməl etməyəcəyi təqdirdə daha geniş miqyaslı və intensiv hərbi zərbələrlə hədələyib. Bakıda vətəndaşa məxsus bank kartını oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb. Araşdırmalarla müəyyən edilib ki, saxlanılan şəxs zərər çəkmişin bank kartını ələ keçirəndən sonra paytaxt ərazisində yerləşən geyim mağazalarının birində 576 manatlıq alış-veriş də edib. Araşdırma aparılır. Bugün UEFA Çempionlar Liqasının yarım final mərhələsinə yekun vurulur. Son oyun günündə saat 23-də Bavariya Almaniyada PSG-ni qəbul edəcək. Qeyd edək ki, Atletico Arsenalı minimal hesabla məğlub etsə də, iki oyunun nəticəsinə əsasən Arsenal finala vəsiqə qazanan tərəf olub.

0: Belə, Qəfəs Xəbərin mayın 6-sına olan son xəbər buraxılışı ilə tanış olduz. Gündəmin qaynar xəbərlərini daim yenilənən Qəfəs Xəbərdən dinləyin. Sabaha qədər salamat qalın.
1: Qəfəs Xəbər. Qəfəs FM-də hava məlumatı.
2: Axşamınız xeyir. May ayının 7-sində olan hava məlumatını dinləyirsiniz. Mikrofon önündə Firuzə Əliyevadır. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə Respublika ərazisində bəzi yerlərdə havanın arabir yağıntılı olacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Arabir güclənən qərb küləyi əsəcək. Naxçıvanda hərarət gecə müsbət 7-12, gündüz 20-25 dərəcə arasında dəyişəcək. Şərqi və qərbi Zəngəzurda termometrlər gecə 3-8, gündüz 18-20 dərəcə istini göstərəcək. Sinoptiklər Göçərmə alanda gecə 4-7, gündüz 12-17 dərəcə isti olacağını vəd edirlər. İrəvanda gecə 3-8, gündüz 18-20 dərəcə isti olacağı proqnozlaşdırılır. Qarabağda gecə 4-7, gündüz 12-17 dərəcə isti olacağı bildirilir. Mərkəzi Aran rayonlarında temperatur gecə müsbət 10-14, gündüz 18-23 dərəcə arasında dəyişəcək. Şəki-Zaqatala bölgəsi üçün gecə 5-10, gündüz 16-21 dərəcə isti olacağı bildirilir. Dağlıq Şirvanda gecə 1-5, gündüz 8-13 dərəcə isti olacaq. Quba-Xaçmaz bölgəsində gecə 5-10, gündüz 16-21 dərəcə isti olacağı vəd edilir. Lənkəran-Astara bölgəsində hərarət gecə müsbət 10-14, gündüz 17-22 dərəcə arasında dəyişəcək. Qazax-Tozaq-Safada gecə 8-12, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Sinoptiklər Daşkəsən-Gədəbəydə gecə 4-8, gündüz 12-17 dərəcə isti olacağını bildirirlər. Şəmkir-Samux-Göranboy-Naftalanda termometrlər gecə 10-12, gündüz 20-22 dərəcə istini göstərəcək. Göygöldə temperaturun gecə 4-7, gündüz 13-16 dərəcə isti olacağı vəd edilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə 11-14, gündüz 18-23 dərəcə isti olacağı bildirilir. Gəncə şəhərində arabir yağış yağacaq, qərb küləyinin sürəti saatda 2 metr saniyə təşkil edəcək. Gecə 11, gündüz 21 dərəcə isti gözlənilir. Hava haqqında məlumatı dinlədiniz. Havanı necə keçməyindən asılı olmayaraq canınız sağlam, gününüz xoş keçsin. Salamat qalın.
3: Qəfəs radiosu 93.3 FM ilə ritmi hissəd.
1: Hitdən hitə. Qəfəs FM-də.

0: Qəfəz FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055 225 96 56 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Qəfəz FM.
2: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
3: Şənlənin, gülümsüyün və aşiq olun. Fəsli bahardır.
4: Kəpəz öfə, dinlə, hissəl, arzulaq.
1: Hiddən hitə, Kəpəz öfəmdə. Kəpəz öfəmdə.
5: Elektron ritimlərlə emosional vokalın qarışığı Promete və Samiradan gələcək. Fırtınalı hissləri birlikdə əks etdirəcəklər. Müasir produksiya tərzi ilə yerli musiqi bazarında fərqlənən ifa Dəli Küləyim.

0: Tepe FM'de reklam yerleştirmek için 055 225 96 56 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Tepe FM.
2: Hörmətli dinləyicilər,
1: Tepe FM radiosu Gəncə və Gəncə ətrafı rayonlarda 93.3 tezliyində. Qazax, Tovuz və Ağstafa rayonlarında isə 102.7 tezliyində yayımlanır.
2: Tepe FM.
3: Kəpəz FM mikrofon səndə layihəsinə start verir.
4: Səsinizi eşitdirmək, efir həyəcanını yaşamaq istəyirsiniz?
5: Aparıcı kimi özünü sınamaq, şeir söyləmək və ya DJ kimi ritm yaratmaq istəyənlər, bu layihə sizin üçündür.
4: Podcastlarınız varsa, paylaşın.
5: Şeiri hisslərlə səsləndirirsinizsə, bizə qoşulun.
4: Musiqini ustalıqla miks edənlər, sizi gözləyirik.
3: Seçilən iştirakçılar Kəpəz FM-in efirində yer alacaq. Səsləri geniş auditoriyaya çatacaq.
5: Layihəyə qoşulmaq üçün yaradıcılıq işlərinizə və suallarınızı 050 243 96 36 nömrəsinin WhatsApp-ına, Kəpəz FM-in Facebook və Instagram səhifələrinə göndərin.
3: Mikrofon səndədir. Danış, dinlən, fərq yarat.
1: Hitdən hitə. Kəpəz FM-də.

0: Cəbəz FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055 225 96 56 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Cəbəz FM.
2: Hörmətli dinləyicilər,
1: Cəbəz FM radiosu Gəncə və Gəncə ətrafı rayonlarda 93.3 tezliyində. Qazax, Tovuz və Ağstafa rayonlarında isə 102.7 tezliyində yayımlanır.
2: Cəbəz FM.
3: Bahar sevgi gətirər, ağıl ona təslim olar.
2: Cəbəz FM. Dinlər, hissət, arzular.
4: Cəbəz FM-də yeni hit.

0: Kəfəz FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055 225 96 56 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Kəfəz FM. Kəfəz FM mikrofon səndədə layihəsinə start verir.
2: Səsinizi eşitdirmək, efir həyəcanını yaşamaq istəyirsiniz?
3: Aparıcı kimi özünü sınamaq, şeir söyləmək və ya DJ kimi ritm yaratmaq istəyənlər. Bu layihə sizin üçündür.
2: Podkastlarınız varsa, paylaşın.
3: Şeiri hisslərlə səsləndirirsinizsə, bizə qoşulun.
2: Musiqini ustalıqla miks edənlər, sizi gözləyirik.
1: Seçilən iştirakçılar Kəpəz FM-in efirində yer alacaq. Səsləri geniş auditoriyaya çatacaq.
3: Layihəyə qoşulmaq üçün yaradıcılıq işlərinizi və suallarınızı 050 243 96 36 nömrəsinin WhatsApp-ına, Kəpəz FM-in Facebook və Instagram səhifələrinə göndərin.
1: Mikrofon səndədir. Danış, dinlən, fərq yarat.
4: Kəpəz FM-in nəğmələri ruhunuzu oxşayacaq.

0: Kepaz FM'də hava məlumatı.
1: Axşamınız xeyir. May ayının 7-sində olan hava məlumatını dinləyirsiniz. Mikrofon önündə Firuzə Əliyevadır. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə Respublika ərazisində bəzi yerlərdə havanın ara bir yağıntılı olacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Ara bir güclənən qərb küləyi əsəcək. Naxçıvanda hərarət gecə müsbət 7-12, gündüz 20-25 dərəcə arasında dəyişəcək. Şərqi və qərbi Zəngəzurda termometrlər gecə 3-8, gündüz 18-20 dərəcə istini göstərəcək. Sinoptiklər Göyçəmi ayında gecə 4-7, gündüz 12-17 dərəcə isti olacağını vəd edirlər. İrəvanda gecə 3-8, gündüz 18-20 dərəcə isti olacağı proqnozlaşdırılır. Qarabağda gecə 4-7, gündüz 12-17 dərəcə isti olacağı bildirilir. Mərkəzi Aran rayonlarında temperatur gecə müsbət 10-14, gündüz 18-23 dərəcə arasında dəyişəcək. Şəki-Zaqatala bölgəsi üçün gecə 5-10, gündüz 16-21 dərəcə isti olacağı bildirilir. Dağlıq Şirvanda gecə 1-5, gündüz 8-13 dərəcə isti olacaq. Qubaxaçmaz bölgəsində gecə 5-10, gündüz 16-21 dərəcə isti olacağı vəd edilir. Lənkəran-Astara bölgəsində hərarət gecə müsbət 10-14, gündüz 17-22 dərəcə arasında dəyişəcək. Qazax-Tozaq-Safada gecə 8-12, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Sinoptiklər Daşkəsən-Gədəbəydə gecə 4-8, gündüz 12-17 dərəcə isti olacağını bildirirlər. Şəmkir-Samux-Göranboy-Naftalanda termometrlər gecə 10-12, gündüz 20-22 dərəcə istini göstərəcək. Göygöldə temperaturun gecə 4-7, gündüz 13-16 dərəcə isti olacağı vəd edilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən bulutlu olacağı, ara bir tutulacağı və əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə 11-14, gündüz 18-23 dərəcə isti olacağı bildirilir. Gəncə şəhərində ara bir yağış yağacaq, qərb küləyinin sürəti saatdə 2 metr saniyə təşkil edəcək. Gecə 11, gündüz 21 dərəcə isti gözlənilir. Hava haqqında məlumatı dinlədiniz. Havanı necə keçməyindən asılı olmayaraq canlı sağlam, gününüz xoş keçsin. Salamat qalın.
2: Kəpəz Radiosu 93.3 FM.

0: Kəpəz FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055 225 96 56 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Kəpəz FM.
2: Günə pozitiv və məlumatlı başlamaq istəyənlər, dəqiq hava məlumatı və gündəmdə baş verənlər, operativ idman xəbərləri, maraqlı mövzular və dinləyici fikirləri. Musiqili, əyləncəli, gələk səhər. Həftə içi 5 gün, səhər saat 8-dən 10-a kimi Kəpəz FM-də.
3: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
4: Bahar ətrini bizimlə duyuz. Radio.

0: Tepe FM'de reklam yerleştirmek için 055 225 96 56 numarasına zeng edin.
1: Biznesinizin itibarlı dostu Tepe FM.
0: Gün orta saatlerinin sevinçli anları, hoş günlerin ünvanı, vaxt bizim söz sizin. Hafta içi 5 gün, saat 1'den 3'e kimi Kəpəz FM-də ad günleri, toy ve nişan mərasimleri, hatta evlilik il dönümlerini birlikte qeyd edəcəyik. Mesajları səsləndirib, ürəklərə toxunan şiirləri bölüşəcəyik. Siz yazın, biz deyək, birlikdə sevincə çevirək. Kəpəz FM, her zaman ritimdə olan radio.

0: Radiomuzu Facebook və Instagram vasitəsilə daha yaxından izləyə bilərsiniz. Kəfəz FM hər yerdə sizinlə.
1: Kəfəz FM mikrofon səndə layihəsinə start verir.
2: Səsinizi eşitdirmək, efir həyəcanını yaşamaq istəyirsiniz?
3: Aparıcı kimi özünü sınamaq, şeir söyləmək və ya DJ kimi ritm yaratmaq istəyənlər. Bu layihə sizin üçündür.
4: Podkastlarınız varsa, paylaşın.
3: Şeiri hisslərlə səsləndirirsinizsə, bizə qoşulun.
5: Musiqini ustalıqla miks edənlər, sizi gözləyirik.
1: Seçilən iştirakçılar Kəpəz FM-in efirində yer alacaq. Səsləri geniş auditoriyaya çatacaq.
3: Layihəyə qoşulmaq üçün yaradıcılıq işlərinizi və suallarınızı 050 243 96 36 nömrəsinin WhatsApp-ına, Kəpəz FM-in Facebook və Instagram səhifələrinə göndərin.
1: Mikrofon səndədir. Danış, dinlən, fərq yarat.
6: O revizorları gördün?
7: Gördüm.
6: Evə çağırdı.
7: Çağırdım.
6: Ay İsrafil, yenə sən bilərsən. Onlar bu həyətdə nə axtarırdı?
7: Onlar kino çəkənlərdir. Sənə kino lazımdır.
6: Nəyimə gərəkdir? Nə kinosu çəkirlər?
7: Nə bilim, qız özgəsinə də verirlər. Bu dəm də qızın birinci sevgilisi gəlib çıxır əsgərlikdən. Ərində də bomba.

0: FM'lə maraqlı həyat hekayənizi yazın.
1: Kəpəz FM, dinlə, hiss et, arzula.
2: Saat 20.

0: Cəbhə FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055 225 96 56 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Cəbhə FM.
2: İdmanlıların yepyeni miksləri Cəbhə FM-də. Hər həftənin şənbə günü axşam saat 11-dən 12-yə kimi DJ Xəyalla Cəbhə FM-in Club Mix partisinə dəvətlisiniz. Bizimlə ritmi hiss et. Bahar sonsuz və sərhədsiz arzudur.
3: Cəbhə FM dinlə hiss et arzuları.

0: Kəpə ZFM-də reklam yerləşdirmək üçün 055-225-9656 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Kəpə ZFM. Kəpə ZFM mikrofon səndə də layihəsinə start verir.
2: Səsinizi eşitdirmək, efir həyəcanını yaşamaq istəyirsiniz?
3: Aparıcı kimi özünü sınamaq, şeir söyləmək və ya DJ kimi ritm yaratmaq istəyənlər. Bu layihə sizin üçündür.
2: Podkastlarınız varsa, paylaşın.
3: Şeiri hisslərlə səsləndirirsinizsə, bizə qoşulun.
2: Musiqini ustalıqla miks edənlər, sizi gözləyirik.
1: Seçilən iştirakçılar Kəpəz FM-in efirində yer alacaq. Səsləri geniş auditoriyaya çatacaq.
3: Layihəyə qoşulmaq üçün yaradıcılıq işlərinizə və suallarınızı 050-243-9636 nömrəsinin WhatsApp-ına, Kəpəz FM-in Facebook və Instagram səhifələrinə göndərin.
1: Mikrofon səndədir. Danış, dinlən, fərq yarat.
4: Kəpəz FM-in dinlə, sev, sevin və əylə.

0: Çapı mənə görür.
1: Güzələr, ecən güzələr, mandarin.
2: Ay, gələ.
1: Nə güzələr?
2: Ay, da.
1: Necini tutarandan sonra güzəliyik?
2: Gələ, bax da, mən neyiniyorum?
1: Ada, da, da, da, da. Yalda bu bizim ismi çox deyil ki. Vay, vay, vay. Burada cümə axşamı yazılır. Məyər bu cümə axşamları da gedir.
3: Güzələr, güzələr.
1: Yazı oxuyandı o.
3: Güzələr.
2: Ay, da.
1: Nə güzələr?
3: Bağ, da, bağ.
1: Burada cümə axşamı yazılır. Bugün
2: ne günüdür? Şembe. Nedir bu ya? Şembe ne kaç şey yazmış anlamı da. Şembe ne görürüm?
1: Şembe başa şimdi.
2: Hey!
1: Zumbata!
2: Ne?
1: Zumbata!
2: Yaşı, yaşı. Zumbata! Bir tuş, bir tuş! Tuş, tuş!
4: Düzelmeyen işler, Kepaz FM'le düzeler. Kepaz FM'le düzeler. Kepaz FM.

0: Firuzə Əliyevadı. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə Respublikə ərazisində bəzi yerlərdə havanın arabir yağıntılı olacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Arabir güclənən qərb küləyi əsəcək. Naxçıvanda hərarət gecə müsbət 7-12, gündüz 20-25 dərəcə arasında dəyişəcək. Şərqi və qərbi Zəngəzurda termometrlər gecə 3-8, gündüz 18-20 dərəcə istini göstərəcək. Sinoptiklər Göyçə Mahallında gecə 4-7, gündüz 12-17 dərəcə isti olacağını vəd edirlər. İrəvanda gecə 3-8, gündüz 18-20 dərəcə isti olacağı proqnozlaşdırılır. Qarabağda gecə 4-7, gündüz 12-17 dərəcə isti olacağı bildirilir. Mərkəzi Aran rayonlarında temperatur gecə müsbət 10-14, gündüz 18-23 dərəcə arasında dəyişəcək. Şəki-Zaqatala bölgəsi üçün gecə 5-10, gündüz 16-21 dərəcə isti olacağı bildirilir. Dağlıq Şirvanda gecə 1-5, gündüz 8-13 dərəcə isti olacaq. Quba-Xaçmaz bölgəsində gecə 5-10, gündüz 16-21 dərəcə isti olacağı vəd edilir. Lənkəran-Astara bölgəsində hərarət gecə müsbət 10-14, gündüz 17-22 dərəcə arasında dəyişəcək. Qazaxda-Uzaqsafada gecə 8-12, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Sinoptiklər Daşkəsən-Gədəbəydə gecə 4-8, gündüz 12-17 dərəcə isti olacağını bildirirlər. Şəmkir-Samux-Göranboy-Naftalanda termometrlər gecə 10-12, gündüz 20-22 dərəcə istini göstərəcək. Göygöldə temperaturun gecə 4-7, gündüz 13-16 dərəcə isti olacağı vəd edilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə 11-14, gündüz 18-23 dərəcə isti olacağı bildirilir. Gəncə şəhərində arabir yağış yağacaq, qərb küləyinin sürəti saatda 2 metr saniyə təşkil edəcək. Gecə 11, gündüz 21 dərəcə isti gözlənilir. Hava haqqında məlumatı dinlədiniz. Havanın necə keçməyindən asılı olmayaraq canınız sağlam, gününüz xoş keçsin. Salamat qalın.
1: Kəpəz Radiosu 93.3 FM-dən ayrılmayın. Sıradakı musiqi sizin üçün səslənir.

0: Hörmətli dinləyicilər.
1: Kəpəz FM radiosu Gəncə və Gəncə ətrafı rayonlarda 93.3 tezliyində. Qazax, Tovuz və Ağstafa rayonlarında isə 102.7 tezliyində yayılmalıdır.
0: Kəpəz FM.
2: Kəpəz FM mikrofon səndə layihəsinə start verir.
3: Səsinizi eşitdirmək, efir həyəcanını yaşamaq istəyirsiniz?
4: Aparıcı kimi özünü sınamaq, şeir söyləmək və ya DJ kimi ritm yaratmaq istəyənlər, bu layihə sizin üçündür.
3: Podkastlarınız varsa, paylaşın.
4: Şeiri hisslərlə səsləndirirsinizsə, bizə qoşulun.
3: Musiqini ustalıqla miks edənlər, sizi gözləyirik.
2: Seçilən iştirakçılar Kəpəz FM-in efirində yer alacaq. Səsləri geniş auditoriyaya çatacaq.
4: Layihəyə qoşulmaq üçün yaradıcılıq işlərinizi və suallarınızı 050-243-96-36 nömrəsinin WhatsApp-ına, Kəpəz FM-in Facebook və Instagram səhifələrinə göndərin.
2: Mikrofon səndədir. Danış, dinlən, pəvgərat.
3: Bu mövsümün ən böyük həyəcanı həqiqi sevgini tapmaqdır.
0: Kəpəz FM, dinlə, hiss et, arzula.

0: günorta saatlarının sevincli anları, xoş günlərin ünvanı, vaxt bizim söz sizin. Həftə içi 5 gün, saat 1-dən 3-ə kimi Kəpəz FM-də ad günləri, toy və nişan mərasimləri, hətta evlilik il dönümlərini birlikdə qeyd edəcəyik. Mesajları səsləndirib, ürəklərə toxunan şeirləri bölüşəcəyik. Siz yazın, biz deyək, birlikdə sevincə çevirək.
1: Kəpəz FM, maksimum hit musiqi.

0: çox dinlənilən Azərbaycan və Türk xalqlarının musiqiləri Kətaz FM-də həftənin milli 20-liyində.
1: Hər həftənin şənbə günü günorta saat 1-də və bazar günü axşam saat 5-də milli 20-likdə.
0: Siz seçin, biz səsləndirək.

0: mənim qabağımda nə anqırırsan, nə bağırırsan, nə qışqırırsan?
1: Oxuya!
0: Aaaaaa! Ara kəs səsi bana!
1: Hələ ona baxma, oxuya lə!
0: Aaaaaa! Səsi kəs deyirəm sənə!
1: Ora mən sənə demirəm, oxuya, ona nə baxsana, lə!
0: Eşitmirsən deyirəm kəs səsi!
1: Sən öləsən, çakaram gülləni, oxuya!
2: Kəpəz FM, hər kəsin dinləmək istədiyi radio dalğa.
3: Kəpəz FM, dinlə, hissət, arzula.
4: Saat 23.

0: Hörmətli dinləyicilər.
1: Kəpəz FM radiosu Gəncə və Gəncə ətrafı rayonlarda 93.3 tezliyində. Qazax, Tovuz və Ağstafa rayonlarında isə 102.7 tezliyində yayımlanır.
0: Kəpəz FM.
2: Kəpəz FM mikrofon səndə layihəsinə start verir.
3: Səsinizi eşitdirmək, efir həyəcanını yaşamaq istəyirsiniz?
4: Aparıcı kimi özünü sınamaq, şeir söyləmək və ya DJ kimi ritm yaratmaq istəyənlər, bu layihə sizin üçündür.
5: Podkastlarınız varsa, paylaşın.
4: Şeiri hisslərlə səsləndirirsinizsə, bizə qoşulun.
6: Musiqini ustalıqla miks edənlər, sizi gözləyirik.
2: Seçilən iştirakçılar Kəpəz FM-in efirində yer alacaq. Səsləri geniş auditoriyaya çatacaq.
4: Layihəyə qoşulmaq üçün yaradıcılıq işlərinizi və suallarınızı 050 243 96 36 nömrəsinin WhatsApp-ına, Kəpəz FM-in Facebook və Instagram səhifələrinə göndərin.
2: Mikrofon səndədir. Danış, dinlən, fərq yarat.
7: Mənim sizi bura yığmaqda məqsədim odur ki, sizinlə işləmək çox çətindir. Sizdən adam olmayıb, olmayacaq da. Götürək elə mənim bu bacım oğlu Makindoji. Nə qədər bu Makindoji demək olar, ay oğul, bu xırda xuru şalverdən əl çək. Nə görmüşsən bu xırda xuru cırcındır da? Naski, naski dirjatil. Nə bilim, qalıstuq, qalıstuq dirjatil. Ada nəyvə lazımdır axı? Hə, qıstaçı, qalıstuq dediyim, yadıma qalıstuq düşdü. Bu hərif hələ asmerilsə mənim özümə bu günləri fransuz ki qalıstuğun yerinə ərəbs ki qalıstuq itəliyim. Mənə ha bu. Mən ölüm, məni nervudan gizgilimə çıxdı, gəlmişəm evə. Qızım mənə deyir ki, papa, bu yarlıq bura əlindən tikilib ki. Akajvıtsa bu heç ərəbs ki də deyil. Nə bilim, nə zibilis kidir. Belələrinə nə ad vermək olar? Qrabitel, tüfeyli. Amma heç bir vicdansız, alverçi bunu eləməzdi, sən elədin.
8: Qurban dayı, atamın görü üçün fransuz giydi.
7: Yalansa fransuz ki, ilan vursun dilindən.
1: Kəpəz FM, yalanları yox, gerçəklər əksikdirir.
0: Kəpəz FM, dində, hissin, arzulatı.
1: Gecə saat 12.
9: Müzik

0: 93.3 Kepez FM'de.
1: Kepez FM'le dinle, hisset, arzula.
2: Kepez FM'de hava malumatı.
3: Akşamınız xeyir. May ayının 7-sinin olan hava məlumatını dinləyirsiniz. Mikrofon önündə Firuzə Əliyevadır. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə Respublika ərazisində bəzi yerlərdə havanın ara bir yağıntılı olacağı, ayrı-ayrı

prognozlaşdırılır. Qarabağda gecə 4-7, gündüz 12-17 dərəcə isti olacağı bildirilir. Mərkəzlərin rayonlarında temperatur gecə müsbət 10-14, gündüz 18-23 dərəcə arasında dəyişəcək. Şəki-Zaqatala bölgəsi üçün gecə 5-10, gündüz 16-21 dərəcə isti olacağı bildirilir. Dağlıq Şirvanda gecə 1-5, gündüz 8-13 dərəcə isti olacaq. Qubaxaçmaz bölgəsində gecə 5-10, gündüz 16-21 dərəcə isti olacağı vəd edilir. Lənkəran-Astara bölgəsində hərarət gecə müsbət 10-14, gündüz 17-22 dərəcə arasında dəyişəcək. Qazax-Tozaq-Safada gecə 8-12, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Sinoptiklər Daşkəsən-Gədəbəydə gecə 4-8, gündüz 12-17 dərəcə isti olacağını bildirirlər. Şəmkir-Samur-Göranboy-Naftalanda termometrlər gecə 10-12, gündüz 20-22 dərəcə istini göstərəcək. Göygöldə temperaturun gecə 4-7, gündüz 13-16 dərəcə isti olacağı vəd edilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən bulud olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə 11-14, gündüz 18-23 dərəcə isti olacağı bildirilir. Gəncə şəhərində arabir yağış yağacaq, qərkülən sürəti saatdə 2 metr saniyə təşkil edəcək. Gecə 11, gündüz 21 dərəcə isti gözlənilir. Hava haqqında məlumatı dinlədiniz. Havanın necə keçməyindən asılı olmayaraq canınız sağlam, gününüz xoş keçsin. Salamat qalın.